0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

پنجم به انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز ده کریله به هجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. و تا هر باوردار بروا بو مزگوت بیانیان و ایواران او پروردگار بو همو جارک روشتنی مال و کشکی بود روز دکا لبه هجده. پیشوا بخاری گرایتیو. ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پر وردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرمودية لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دپاره تو و داوی لخوش بونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتا كان داويلي خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزغوت نويجي بكو مال كردوا اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي پيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكو مال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوکی کدینه تاوانکی ریده سردیت وو هنگاوکی تریشی چاکی که بودن و سره برایشتنو حت نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتان بدوائي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو حاتبه اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجره بو لا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که اوه با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودهش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا.

بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برز و خوشویست لرادین حلاب و جویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین محمد صدیق المنشاری جزء 23 که با آیت 28 سورت یاسین نسبه دکات با آیت 31 سورت الزمر کتای پیدت.

بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي گورا وستايش بو خدايو هيچ پرستراويق نيه بحق جگل الله تنهايو هاو بشي نيه ملكو سپاس بو اوو بسر هم مشتيق دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو چاكي دواي امرد ليدكمو پنات پیدا گرم لخرابی اوی لم رودایو لدوای امر رودایا پروردگار پنات پیدا گرم لتنبالی و لش قرصی و خرابی تمن پیری پروردگار پنات پیدا گرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور داتوشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسر دهاتو ایوار من بسر دهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

خواهی تو پروردگارمی هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تناومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پنات پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش بان براستی کز لگناه خوش نابی جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دچیت بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دچیت بهشتوا.

من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دوار روش دا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورست بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

0: هیچ پرستراویگ نیه بحق جگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جار دوائی نویجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دا خراپی لسر لادا چیو دا پلا برز دا بیتوا و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دا گاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دا بیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی لیده بیتوا
1: سبحان الله وبحمده

باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گورا با اندازه جماری دروس کاوکانیو رزای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیجار بیله

هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی اواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوید.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: برنامه لسائي قرآن دا لسائي قرآن دا جيانا لاماناو راوو تفسير آياتكاني قرآني بيروز ام برنامه لا آمدو پیشکش کرنی ورئيس ما مصطاب برهان محمد امين برنامه لسائي قرآن دا
1: مناوی پروردگاری بخشنده مهربان خوشویستان سلاوی خواهی گوره تن لبید نمال خیده چین و خزمت سورت هود و بسرحاتی حضرت نوح پیش کشدخین سرطا لعیتی 25 جوا

0: مبين.
1: لراستی دا ایمنوح پیغمبر ما نوک گوی بیستو چاوساخ روانه کرد بلای قومه که یو دلسوزانه پیوتن خزمینه من بدر کرویشی اشکرم بو ایوا
2: بیستو شش.

0: پیامی گرنگو سرکیم اویا کجگل خوای گورا بدی هنری جیهانکان هیچ کسو هیچ تیشی ترم پرستن چون که اگر وابکن او من دترسم گیرو دی سزا و نهامتی روژیشی پر لعیشو آزار ببن.
1: بیست و حوت

0: عذابين
1: كچي خلقاني ناوداري كافرو بباوري قومكي وتيان اي نوح اما تو دبينين كهر بشريك يوكو اما اوانش كشواند كوتونو باوريان بيكردويد كسانيشي سادنو جيريان كما هيچ فضلو تايبد منديكي جلا ايو دانا بينين كواب نوانيت ايو كسانيشي گرنگترن لأما بلكو واقو من دبين كا ايو همو تاندرو من لقلدكن
2: لم سورة دا خواهی گوره لبیستو پینج آیت دا بدور و درنجی بسرحاتی نوح پیغمبر و قومکی دا جیره توا بشوازی چی زندو دیمنکان دهین تسرشانو سرطا دا فرمید لراستی دا ایم نوح پیغمبر من نار دا سر قومکی انجا اکسر آیت که دیمنی نوح دا خواه تسرشانو که بانی قومکی دا کاتو بشوازی جورا و جور پیار را دا گینید که خلچینا من بیدار کرویش آشکرام بولا ایوا من دناسم من دلسوستانم پا مکشم اوی که لجگل ذاتی الله هیچ شتیچی ترو هیچ پرستراوی جیتر مپرستن چوک گروانکن من دا ترسم روژه چی سخت یختان بگریتو توشی سزایی چی بعیشو پرازار ببن
1: بلام خلکی بیمشکو حزر داخراوی کافرو خوانناس حال یاندای وتیان اما دبینین تو هر بشری یوکو اما هر وکو قریش به پیغمبریان داوود صلی الله علیه و سلم لباتی سپاسی خواب کن که اون در ریزیان هیا او پروردگار مزنوش کومنده کسگل خویان کچاک دیناسن رازگو و روشت برس بلام خلق کوابیریان دا کردوا کم روف شایسته هل گرتنی پیامی خوانیا دبی فرشته بو کار هسته اینجا او پیاو زلان رخنیان لوگو کشوان کوتوانی نوح کسانی هجارو کم شارزان
2: نراسی دا همیشه کسانی جر دستو چوسا و هجار زیاتر به هوی فطرتی پاشانو که دور بو لخو و زلزانینو لدبرزی زودتر چون بدم پیامی خواوا به تایبتو کم روفکان به اکسان تماشا دکاتو خوفش کردنو خو به زلزانین پوچل دکاتو پیور دکاتو خواناسی و تقواداری و دینداری که دجا باو جاوازی و چینایت یعنی که مروفکان درستی دکن جگلوش اوانه که خویان با گورو زلو زرنگ زانی و که دجا باو جاوازی و چینایت یعنی که مروفکان درستی دکن جگلوش اوانه که خویان با گورو زلو زرنگ زانی و و باورداران او تو ایم اوانا بینین که ایوه با خوی شوکوتی نوحا و زیادر رزدار بوبنو هیچ تای بدمندی اگل ایوه دا نبینین بلکو لوش زیادر دم درشیان کردو و نوح و باوردارانیان و دروزنو ناراست نوزد کردو او سایویش شوکوتوانی دان بخود عدگرنو بشوازشی جوان ولامی گوتاری نباشیان ددنوا آتي بستوهاش

0: كارهون
1: لولامي پیاوانی نوداری نحالی دا نوحوتی خزمینا ایو بوتینا فکرن باشا اگر من لسر گور بازو برنامه چی راستو دروز بم للاین پروردگار موو لرحمتو مهری خوی بهرمن دی کردبم بلام ایو کورایی حاتبت بچاوتان داو او همو ناز و نعمتان نبینن باشا دکریت بزور ایمانتان بسر دا بسپینین لکاتک دا ایو لی بزارنو خوازیارینین
2: بستونو
0: وای

0: هانون
1: ای خزمینا بوتی نافکرن خو من هیچ کریو پارو سامانکم لئیو ناویت پاداشتی من تنها لسر خوای گوریا نلنیاش بن کمن ایمان داران لخوم دور ناخموا براستی اوان روژگ لروژان بدی داری پروردگاریان شاد بن اگر تران بکم لوی زور لسرم دکویتو گلیم لیدکریت جالتان ناشارموا من ایو بکسانی که گیلو نفام دین برچاوم کاتی که بچاوی سوک سیر ایمان دارانی دوری مندکن لبر بیا کسی و هجاری
2: آتی سی

0: الظالمين
1: اوش بزانن كمن پیتان نالم که گنجین کانی خواهی گوره لایمنا هرو حالشتی نادیارو شارو کانی شارزانیم ناشلم من فریشتم ورایشم وانی درباری اوانی که ایو بچایی سوک تماشاین دکن که خواهی گوره بهره من دیان ناکاد لخیرو بیری هر دو جیهان هر خواهی گوره خوی چاک زانایا به هر چی لدلو درونیان دایا بیگو من اگر من او آدمی زاده بر رزانه در بکمو دلیان به ایشنم او دیاره که من به تواوی لستم کارانم
2: نوح علیه السلام لولام انده ودهی باشا خزمینا برزینا کات خواهی گوره لطفی هب و لگل منی بنده داو پیامی و ناردوم و حلیب جاردوم منش به همو هستو نسم و پیامه که مرگرتو و للاین او ذاتو ارشی گهندینی او پیامم بسر دادراو و سوز و مهری خواهیم پی بخشراو بوده به ایوال آسیدا و کنابی نابنو او فضلا نادیده بگرن چی تر بلیم چون بروام پیدکن دکره بزور ناچارتم کم تا باور بهنن دکره لجر فشار و زورم لیده باورم پیبکن ایو امرو آزادن بوام سبیل لسر تاندکه بید پشیمان دبن مروای نازانم خلکانی باوردار بچاوی سوک تماشا بکن جگلوا من لراغان دینی او پیامده هیچ پارو سامانی کم لیو ناوید چو که پاداشتم لی ذاتی خوایا لی او ذاتی کروانی کردوم با هدایت و رینمونی ایو من لخوم و او بابتانا باس ناکم
1: وادیار پیاوز لوگو رکن مرجاندانا و بو نوح علیه السلام تا جوی بو بگرن اویش بدر کردن و درخسنوی باوردارانی هجار لدوری لبر او خوان مگور دزانی او کاتش پیدا چه بالینا ندا بی باوری پی بکن رنگ و تبیتیان بیری کلیه که نوا بوی نوح علیه السلام بولا میشگلا کرو و گمان بر پیان را گینید کمن هرگیز او برزان درنا کمودلین نایشنم چون که اوان رزداری لای خوای گورو پروردگاریانن بطایبت کاتی بدی داری شاد دبنو بایان دردکویت بوی منوا دبینم که او کسانشی کالفا منو جان دیرنا کنوا باشا اگر من او برزان در بکم که دلی پروردگارم لمزویر نابو بلایکم بسر ناهینید باشا ایو بایا دوری ورناگرن بولیم تیناگن بویانو دگرن
2: هروها بطمان هیچ مبن لبران بر باور کردن با پیامکی من چوک گنجی نکانی خواهی گوله لی من نیو بدز من نیا نخون دولمندم نشون کوتوانشم هروها هیچ نازانم بغیبو نهینی و شاراوکان بفرشتشم مزانن من هر بشر یکم اکو ایوه و نازانم او کسانی که ایوه بچاوی سوک تماشاین دکن خواهی گوره بهرمن دیان ناکاد لخیر و بیر دنیا و قیامت او هر خواهی گوره خوی دزانه دلو درون و ناخیان چی تیدای او لسه استک دان چوکه گروانه در بکم و زوری هم بکم و من دسم ریزی استمکاران و گوی هر جیز کاریوانا کم آبو شیویا بو همو ادبوا نوح سلامی خوایلی به پیام توحید را دگینه خوشویستی و رزی بو باورداران در دبرتو هول داداد دولمندو گور پیوان دابس لشینه و پیوری آسمانیان برون کاتوا وادیار سالهای طولانی 950 دان سال ربق بنهینی و با اشکرا لگل تاکیان لنیو کور و کوبو نویان براجو بشو حولی داوا بلام او نگبتانا سر انجام و تویانا خوشویستان دوی نو برگ دین و خزمتان
3: برنامه لسایه قرآن دا لسایه قرآن دا جیانا لاماناو راوو تفسیر آیتکانی قرآنی پیروز ام برنامه ایلا آمدو پیشکش کرنی و رئیس ما مستا برهان محمد امین برنامه لسایه قرآن دا
2: جاری چیتر صلاح تن لبیت آیتی 32

0: جاون
1: بدا خوا تا استوا دبینم کا مشګاری ورنموی کانم سودینه وبوتان هر کاته گوستوما مشګاری تان بکم بر پر ساندا وتو مجادله به سرو بنتان کردوا جاما د موایا دیار کويستي خوای ګوره به سرتان دا سپندراو او ذاته گمراو سرګردان تان دکات چونکه هدایت تان ناوید دل نیاش بن که هر او ذاته پروردگار تانو هر بولای اویش بناچاری د وبګرنه
2: و در قوین علبار لباتی سپاس و پیزانین و پیغمبری بندون ناسیان به زهریان در بری و توینا براسی جناب نوح تو زهر دمی که خریش انباسانید به زهرت کردین اونده درجت دایا ایتر بسو کتایی پی بهینو او هرشانی کلیمانده کهید بابیت دی اگر تو لرازگوهانید اویج لولامی او نفهمانه دا بل سر خویو اتمانه ایشی تواواوتی او بدس خواه او کاری او ذاته هر کاد بیوی پیشی دهینیت او کاد ایو هیچ ده صلات و توانایت ان نابه تالب او کاد ایو هیچ ده صلات و توانایت ان نابه تالب رام بری دابوستنو بمینن هروهاوتی

0: قالون
1: سرنجام دوای سده ها سال وحی و نیگای خوای روان کراب و نوح که کسی تر لقوم کد ایمان و باور ناهینید جگلوانی که پیشتر باوران هنوا که اتخفت بار و غمبار ما بابو کرده و ناشرین و ناپسندانی که او خلق بیدین انجامی دادن
2: سیو حوت.

0: نوح دستی کرد به دروس کردنی کشتی که هر کاتک خلکانیک بلای دا تیدا پارین گالتایان پیدا کردو بانمونه دانود دونه پیغمبر بو امرو دارتاشا نوحش دیوید ایو امرو گالتا به ایمه بکن ایمش روش من دیتو گالتا به ایو دکین هر وکو چون ایو استا گالتا به ایمه دکن
1: سیونو

0: مقيم
1: لاين دجدا بوتان دردكويت ككي سزاو طولايك يخيدا گريتو ريسوا و شرمزاري دكاتو باشانش سزايش تري بردوام لقيامت دا داوينگيري دبيت
2: سر انجام دوای پتر لنوسه دا خواه گوره نگای کد بو نوح که ایتر کسی تر لقومه کد باور نهند هر اجماره دبن که باوریان هنوا پیویز نکاد هیچ خمیان لی بخوید و گرنجیان پی بدید و خفد لالویست و گفتاریان بخوید چی دکن بابی کن با شو دچن حجیز لخشمو طولی ایمه در باز نابن انجا تو حول بده کشتیق لجر چاو دیری و نگای ایمه دا درست با ایتر ننزه هدایت با اوستم کاران بکو ننزه شرشان لی بکا هرچند کاتی که بطاوتی ناومید بو نزه لی کردن و که نزهانی که لسورتی القمر و سورتی نوح دا هاتوا چوکا من اوانن غروی زریانه کدکم انجاوینا نوح دکات کسر گرمی درست کردنی کشتیشی زبلاحا هنده جارو کسانی که خویان بشد زانی بو گلتل جاری سردانیان دکردو کارکیان لا سیر بو دانو دونه پیغمبر بو امرو بو بدارتاشو کشتی ساس باش اینو اما دبی بو دریا یان دریا دینی بو ایرا اویش با منتمانو هیوری و دیوز امرو ایو گلتی خود

0: أما الملاني وناكوشة لنيوان نوحو لينقراني للا يكو قومي بيدينو نالباري للا يشي تروا بردوان بو حتى أوكاتي برياري خواي كاتي هاتو تنورك آوي ليها القلاو فواري كرت يارا تنوريشي تايبت هبو هميشا آقري تدابو خواي غورا كردويتي بنشانيك بو إيمان داران انجا فرمان من پیدا کل همو آجالو بالنده ایکی مالی جوتیگ لکشتیه کدا بار بکات لگل کسو کارو خلق ایمان داره کدا جگلوانی که بریار دادی خوای گوروایا با هوی لاساری و سرکشیانو باور نهینن جاو نبید خلقیشی زور باوری بنو حکرد بید بلکو جماران زور کم بو بلام او جمارا کمی ایمان داران او اندما نرخ بو لای خوای پروردگار شایستی او بون که خوای گوری یاسابو نوریکان با قازانجی اوان بکار بهینه تو او زیریانه برپا بکات
1: آیتی 41

0: الرحيم.
1: انجا نوح فرماني داب ايمان داران ووتي خيرا كانوا برون سواري كشتيا كبن او كشتيا بناوي خواي قورو دكيو تسر او دروات وهروها بناوي او ذات شولن گردگريت بگومان پروردگارم بنسبت ايام مانانوا تواول خوش بو مهربانا
2: كاتي خواي قورو برياري دس بكني زريانا كيدا تنور شتابتي دياري كراو حبو كاغريتي ابو خطو فر او ليو فواري كردو هالقلاة او سانوح من اغادار کر که لهمو او آجل و بالندانه که اتانا لهر جوری چان جو تیگ لکشتی که دا حلب گرا لشونی تابتی کشتی که دا انجا کسو کارد لگل ایمان داران دا بسنا ناو کشتی که و مگر اوانه نبید که بریار وایا تیاب چن وکوها و سرو کرالا سارکی هرچند جماره شکم لخلکان جیر باوران پی کرد انجا نوح و باورداران سواری کشتی که بون باران و زیریانی لزمه دستی پی کرد. زوی هموی بو بکانی آو آوی لحال قلا. کشتی کو تسر آو نوحو تی خواه جان بناوی تو کشتی که دزدکات بجولو کو تسر آو. بناوی تو شوا لنگر دگرید. براستی پروردگارم او پری لخوشبونو سوز و مهری هیا بو ایمی باوردار. باشویستان تلقی چینه دست انسپیرین و ذاتی کسپرد زینه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.

خدایا هجارانا هاتو متبر درگای دولمندید، الهی زلیلانا هاتو متبر قاپی شکو مندید. ای مهربان ترینی مهربانان، بدستی لرزوکی دعاوا لدرگای لخوشبوند ادینو، برخساری کی تروا اشکی پشیمانی دا اورینی. ایمل زلیلی و نزانیا گناه اکین، ایمل هجاری و دردداریا هاوار اکین. اتوش جنوای حالی به حالانی، خدایا لدرگای بزیی و لخوشبونی خوتا، دلمان لجنگو جاری خطا بشورا. ای نوری ارزو آسمانکان، لدیداری پر نوری خود محرومو بیبشمن مکا، بدیدارو لقات من شاد بکا. سوین ببزرگیت هندی تینو یکی گرالی ناو بیابان، تینو تا مزروی لقای توین. ای تنیا محبوبی دلکان، خوشویستی خود من پیخلات بکو، لجر سیبری او خوشویستیا لدنیا برچاو رون من بکو. لمحشریش لجر سهنی عرش خوتا میوانداری من بفرمو. ای گورترین خاندان الهی، لسر حوزی کوسری محمد صلی الله علیه وسلم، بدستی مبارکی تینو یتیمان بشکینو، بر شفاعتی او شفیع من بخا. خدایا امانی روجی سختی قیامت من بره، لسزای نو گورو آگری دوزخ پنا بمهربانیت اگرین. خدایا لپری نوی سر پردی سرات سلامت من بکو، لفتنی جیانو سر مرگ پنات پی اگرین. خدایا خمی دلی غمباران بریوه نروا، گرفتو آجاوی نو مالی مسلمانان حل گرو، مالی دلی همو باورداره پر بکل نوری شادی. خدایا شفای دل نخوشکان بنیرا، شفای بیماران بدو آزارکانیان لسر حل گرا. خدایا دعاو پارانوا پرستشکان قبول بکا، هدایتی همو اوان بدا کشیاوی هدایتی تون. خدایا استقامه من پی ببخشو، عاقبت من خیر بکا. با ایمان و بمان جینو، با ایمان و بمان مرینو، با ایمان و زندو من بکروا. خوایا لی من رازی بو، دل من رازی که دل من بنوری محبتو هدایتی خود روناک بکروا. خوایا بهانای مظلومان و بیو، لظلمی ظالمان بمن پاریزا. خدایا درود و صلاوات بسر روحی خوشویست من محمدو یارو یاورانو شون کوتوانی ببارینا. آمین.

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 میگا ارتس گویل رادوی محراب کرد. رادوی محراب دنگیک با ایمان دنگیک

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولا همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورتر تنانت لججنی رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلک زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت بر روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی امر رجا پروردگار یراویتی بججن بو مسلمانان و هر کس یهد بون وجهینی با خو بشوریتو خو پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيه لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراو تناو بهشتوا ولو رجدا در كراو لبهشت پیشوا مسلم گراويتيوا ولا فرموديك تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي افضل الايام عند الله يوم الجمعه واتا باشترين وچاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگار و روجي هينيه لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پاريزري پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف د به بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندروناکی بودا د گیرسه به اندازه نیوانی هر دو هینی لفرموديه كتر دا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واتروناكي بودا دا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعه فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعه الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه زور صلوات من سر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلوات من سر بده لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی ده ده بیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل یتطهر یوم الجمعة کما امر ثم یخرج من بیته حتی یأتی الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي
هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراوا پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتیک هی پارانو تی دا ولام ددریتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهینی 12 ساعه ساعت کی تی دا هر بندی کی مسلمان کتی دا بپارتو داول خوای پروردگار بکا او الا پروردگار دی داته جا لسات وختکان کوتای دا بدوای دا بگرن واتا لدوای نویجی عصر ام فرمودیش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانه زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکرنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

بسرانی برزو خوش ویست. لاماوی دهاتو ده دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا. سرطا ام سورتا یکی که لا سورت مکیه کن و هروها یکی که لو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحة، الانعام، الكهف، سبأ، فاطر. هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیدا که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا. لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ام بیدر دا رضا و رحمتی خوایلی به دا گیارتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارز ری ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الكهف پیشوا مسلم گراویتی و وارو هالا فرموده که ترداد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسیک لروجی جمعه دا سوری الكهف بخوینه اوال بوی دا بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوا لترغیب و ترهیب دا هنویتی واروها لفرموده کی تردا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کسیک ده آید لسرطه سوره الكهف لبرکا آدویت پاریزر لفتنی دجال ده پاریزره شیخ البانی بصحح داناوا

قرآنکم گر بو دینه یا بو جینه قرآنکم ری بره هر کس به حق دوی کوت بی بیگمان بخته وره هر کس به حق دوی کوت بی بیگمان بخته وره شافعه با روژ پیامد اوی پا بندی بو بی خلاط و پرجوی خدای لبو گروی بشره بخشی کرداری پیغمبر لگل قرآن تریب هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره هر بای بجارده خوایا لیرو لبیش سروره دین کردار با قرآنو ملکچی فرمان خوا او ایوابه گفت و رفتی لو گزارا دلبره اسلام رحمت و روناکی دور لظلم و ستم چاک خواز و مهربانه دج بشیر و خنجره چاک خواز و مهربانه دج بشیر و خنجره شاد و شیدا بابرابین تا چرای دل حل بکین رقوقین دردی به درمان جنگ ناخ خطره خدا فرموی برادر همویان برای یکن درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره درزوش کانیش کویا ام لمبر او لوبره یک خدا و یک پیام برو روگ و پیام من یکا مخابن لیک لالوتین جین من درد و کسره پیغمبر دلی نرم بو با اسلامیش گرم بو لمزرای دلا نوری چاند رگاکی پر سمره اوی یک راست با خدای بی سردک بی گمان قرآن شفای دلی دبیو جینی بی دردی سره قرآن شفای دلی دبیو جینی بی دردی سره با قرآن با آودان بی کلگی تقوا دشتی دل خوزگب او مردی درونی با قرآن منوره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره عشنه قرآن با عزیزم رگا تختو بخته بی لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره لیرو لویش براوه با ساید آلای رابره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. حمد وثناء وسباس بخواي قورو مهربان ممنوني خواين كالأرز وآسمان ونعمت من بودنيري زور نعمت هني مهرا قاش ما ليني بس أو هربو ما ننيري خور مانغ استيرا هوا ام هوا هالمجينة تاني خوشة اصلا ما قام ليني وبلام خواه مو من بودنيري دا صلاة هیچ انسانی که تیانیه بلام خواهی گوره ام همو خزمت دکا خواه افرمه جل جلاله وک ام نعمت بو انیرم اگر ایمن نتوانین ها کسی کسانی گن ربویان هی نتوانین هناسبن اگر خود پرسیاری لخود که بلا بخواه بوده دقه هناسه نتوانی بی همو مالکل نده نتوانی یکسر امزای بو اکی بو هر دپنجکه هر دپنجکه دی امزای اکی هد چی مال ده ای که بده دقه هناسه هلمجین. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. انسانی واهی بر زکانم اهمو روژه اهمو هوا هلمجه ام هناسه ادا نتوانی سفاسه که خواهی لسر که زور نعمت هي ايما هيج دا صلاتك مانيه وكو نعمت كاني ترنيه قنم هتا ارزنك يلي توي تينكي وخزمتي نكي قنم بوصو زنابي هروها او جور نعمتاني كبيويسيان بعزلات وبعقل وبكاري ايما هي بلام خواجيان فرميه ام هاو نعمتم داو بايو ببي او ايو بيري ليبكنو ببي او اي باري اكسرفكن ببی اوی که عقل یک سرف کن بلام خواهی گوره با من سرف کن خواه فرمی خلکی نسپاس یو نعمت بکن و تایبه دیستل چو با او بازاره هر چی میوه یه حال بازاره اما هموی لکوی و سوزی به لم ارزه و خواه فرمی لم ارزه همو جوره سیوه که بود روزه کم همو جوره تریک همو رنگه تریک همو جوره رنگه کن همو نعمت کن لهمو جوره کن وأخرجنا من الثمرات مختلفا ألوانها كانها سمر كانها ميوة جوركان يان رنقكان يان طامكان يان هموجيان خواجيان فرمن ألو أرز الرقا ألو دار الرقا ألو دار الرقا من أود بو دروزكم أي أبي بحشت شون ببوتهم دروز كردوي أم أرزو آسمان خزمكاري منو توي خواهیان فرمن امیو حرمتی انسان بگرم بچی بمی کبیبم بوج یگی که نعمتی لنسین ریتو آخلم دنیا هرچی نعمتی ده لدسین نو یا تو لنعمتک اسینن یا نعمتک لتو اسین نو آزور کزی دوین دولمند بوام رو فقیر بو یا بعکسه و زور کسی دولمان بو همو وزعی که هب و بلام دوین امری خواهی کرد تو نعمتا کنی او یان سندولا نعمتا کن دی خواهیان فرمی خلکی نه ارز و آسمان خزمتکاری توی تو سیدی تو گوری تو محترمی ام ارز و آسمان خزمتکاری توی من امیوه تو ببن بو دنیای گیتر نعمتا لینسینن ام دنیای حتما لتانسین نو دیه فرمی نابی خزمتکار تمنی خزمتکار لتمنی آغاکی گورتر بی اما انسانین بقدر بردیک تمن من نیه بقدر استیره یک تمن من نیه خور یک ملیون سال تمنی هی دیه خزمتکاری منیشه دیه خو نابی اول من تمنی زیادتر بی من ابي برو مجيقه يكو ناوي بهشتا جاريق لجاران اتر نعمتم لنسين نو جا برزكم ام نعمتاني كاستي ايان بيني لم كردستانه و لم بازاره چوي تماله و سجده يكي شكر برا بو خوا لم دار الرق خوا ام هدي بو تو ناردو لم ارز الرق ام نعمتي بو تو ناردو وق ام نعمتاني بو تو ناردو بو دنيا يكي فاني ای اول دنیایی که باقیه چی بود روز کردی اما ام ارزهمو آلتون بيو بكره بآلتون بشاخو دولكانو بس اگر سرنجام من جهنم بقيمتي ني ما دام تو دمري واچيت جهنم و اعدامك لي هجنيه كابرايك هله هودي اعدامه حتشي خواردن هي ايدنجا قيمتي چي ما ويد يسروج در اعدام يكن اگر تو بمري وبچي بو جهنم لذت لحياد ني خوایان افرمه من ایوام دروس کردو با اوی بچن با بهشت بچی اچن با بهشت واجب جیب جیب که لحرام خود بپارزه هر کسی واجب جیب جیب نکا خوا عقوبه دا هر کسی حرام بکا خوا عقوبه دا فرق لوا بینی خوا و خواکانی ترا چیه سزلامی واهیه صد سلاگری پرستو زلامی وای 100 سال حزب کی پرستو زلامی وای 100 سال زلام کی پرستو جا قیمتی چیه اگر 100 سال می پرستی خود دقه پاداشی نادات بس خوای رب العالمین یک سجده ای بوبره پاداش نافوتینه تسبیحات یک بلا سبحان الله تنها او نه کلمه بلا برامبر بخوا خوای گوره پاداش نافوتینه جل جلال خوا پاداش لسر كردار چاكا كندا تو عقوبة لسر كار خرابة كندا الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة وسلامي خواب باري بوسر ياني پاكي مبارك رسول الله رحمه بزي خواب باري بوسر همو أمتي پیغمبر خواب يان جمعي لمالك لمالكاني توك وبينتو لبر خوشوستي توك وبينتو خواب لدى پارمو لقل پیغمبر إشاء أعوال بحشتا كومان كيتو اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزا كانم درسا كمان بابتكي قرانا ناوي فيتنة يا فيتنة خواهي قول الله قرآن باسي فيتنة زور كردو پیغمري عزيز لحديثة زور باسي فيتنة كردو اما لقرآن فيتنة بحود معناهاتو بلا ام شو ایمه باسی دوان یانه کین دوان یان زیاتر مبستی ایمه اویش چه دو معنا کا یکم یان فیتنه به معنا امتحان خوای گور فلان کسی توشی فیتنه کردو یعنی فلان کسی امتحان کردو کرکد امره کچکد امره مالکد نامینه توشی نه خوشی گبی اما پیالن فیتنه پیالن امتحان امتحان بو اکری امتحان زحمته بس اصلي دروس بوني انسان بو او دروس كراوين كخوا امتحان مانكا بو نقلب ازيت ماندا لبر او الشهاده ورغرين ها او بياو برزانه امتحان امتحان لسل امتحان امتحاني بكالوريا دن امتحاني بكالوريا زدن ماجستير دن دكتوراه دن او كاتلنا او خلقا حرمته كانبي چونك چوتا اوهم امتحاني بريو انسان امتحاني خوايشي بري خوا حرمتي اقري بهشتي اداتي مثلا خواهي قروا القرآن افرمي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا خوا امتحان معنى كابو بو يفرمي ها اميان كاريز باشتري كرتا اوين اوين شاكتر بوتا اوين اوين هنگاوي زياترنا اوين خزمتي خلقي زياتر كرت دي ام امتحانا درجة داتي خونا بي لم دنيا ها زلامي اقرر رأي جكاوية كي جناكا هر دو كان معاشيان وكو يقوابي ظلمة ظلمة استماما نابي ابي همو كسي بأنازي كاري خوي راتبي بيتي اگر وعدنا كرت استمت كردو دي لخواي قورا خو استمناكا خوا ظالم نيه خوا حقي همو كسي قدا القرآن رجعي ترى أفرمي وجعلنا بعضكم لبعض فتنة القرآن أفرمي بهندك تان هندك ترتا امتحانك مثلا أو بياو أكاب دولمن أم بياو أكاب فقير خوا امتحاني أو دولمن أكاب زاني أم باري للرجعي شيا سرفكا أم باري زيادة كاروش برور زيادة للري مشروع زيادة كا يا للرجعينا مشروعه اي باشا ام بمباره خزمتي ام فقيرك امتحاني فقيرك جكا بو بزانه ايا ام حسودي بو با
1: والله والله ابغى اشو ابو ده والله ما انا من بو فقيرم والله عشم زيكي لي بكم امتحان اللي هيك زين ايا تجنا خواي جورا خواي جورا قراري واداوا هرشي ارز وكان توزيعي كردون يكي كيوالي كردو هر حزل مهندسيكا زلامي كيوالي كردو حزل ملايتيكا زلامي كيوالي دروس كردو حزل ما مسايتيكا زلامي كي دروس كردو بس حزل وسابنائيكا زلامي كي دروس كردو حزل كناسيكا او كناسا بي كي بر رئيس جمهور طاقتي لني او وزير حزناكا ببشتيكي در بهر همو معنوا امك جيان تواوكين خواي قورا موهبا كان حزو آرزو كان مهنة كان نادى بيكس بوي هموما محتاج يجبن وجعلنا بعضكم لبعض سخرية هندكتان أبي ببن خزمت كاري هندكتان رئيس جمهور خزمتي أو كناسي أو كناسش خزمتي رئيس جمهورك ما لا خزمتي أو خلكاك أو خلكش خزمتي أوك مهندس خزمتي أو خلكاك او خلقش خزمتي اوكا بهر همو معنو جيان تواوبي قصة كم رونا كاكا اگر هر همو معن يق ايش بين ايش الرا نارا خواهيان اما يكردوه بامتحان دي باشا تو كراي بملا خيانة اللوزيفكي خوتا كرديانا تو بوي بمهندس خيانة تكرد لهندسكي خوتا يعني تو بوي بمدير خيانة تكرد يعني بوي بوزير خيانة تكرديانا قرآن فرمي أم امتحانة أكم جناوينا وبفيتنة فيتنة يعني شيء يعني أجري بيوانه لقرآن فيتنة بمعنى أجراتو ذوق فيتنتكم بو ألتون أجر بتوي فحسي كي بزاني ألتون بشي فحسي كي باجر أجري بيوانه أجر خوي قرد لبردم أجركا ألتوني أصلا أي أجر رجبويو تو عادي جنيهو سپیاي واجل من زور پياوم زور خوام خوجه بس خواي گورو به حرام يگ امتحان يك خوينه اگري له بردمي حرام كه يكسليك ديكوا خول خوجيست پياي واجل من شرم له خواكم ديكوا او حرام بو يد زيت و كردت خو امتحان دكا بنيش هوني له باتي پیغمبر مؤذنه كه بانگ دركه فرمي حي على الصلاه حصل ورن بني وجكتان حي على الفلاح ورن بورقي سرفرازي ورن بورقي بختوري ورن بورقي روسوري بلام تو اصلا جوابي خواه وفي غمر را ديتو دي كوا خواهت خواهشيست تو كوا شرمت كل خوا وقتك تو پيدلين دوستي خوا ايمانت بخوا هبيو بجوي خوا وفي غمر را بكي اي او قرآن ايبو كي ناردو هو قرآن كاغذ بو توي ناردو خواي رب العالمين لعرش عظيم يوا كاغذي بابنو تو ناردو للرقاي كيوا للرقاي محطي اتصال وحزتي فخري كائناتو ايتو بجيو كلو يعني بابو برزكم تو كمعلمي تو كملاي تو كوزيري تو كمديري تو كرئيس عائلي تو كدراوسته امانه همو جي امتحان آیا تو ناجیحی لام امتحانانه یا نه؟ اهل درسی را بردو آوت من خوا پیش هموش تفحصی دلکانه که بزن دلکان چی انتهاه؟ چاو با چی بکاره نه؟ گل با چی بکاره نه؟ اعضا و اندام با چی بکاره نه؟ هموش تیک مهمه کو کاری که هی وظیفه که هی آیا تو وظیفه خود جی بجی کردی یا نه؟ برز دکم آوت من علتون با آگر فحذکره. انسانش به امتحان ها زلامی واهی خوا فنامان با کرکی سیاره لیده قدر هاتو خوا فحسی باوکی منالا اکا اله چنی عاقلا چون معامله لگل مصیبتا اکا ای چنی ایمانی هی چنی اله انا لله و انا الیه راجعون فحسی ایمانی اکا یک دو فحسی عقل اکا تو چی تدره و لو رگه و زلامی لخوی دوسه جوانه بیده حربه بیج ظلمه کلیه که زلامی حقه که اخوه لدائره اما امتحانی عقلی توی بزانه ایا معامله چونه کره هایی سه انتخابات امتحانی عقلی امهم حزبانه کره بزانه انتاجی هم حزبانه کیان دروست کردو بشوه ام ازیدانی همو خلقه تخواه و حزبه او اندامی حزبه او حزبه او اندامی بی ازیدانی خلقی بی او که حزبه او حزبه مایی زحمت بی با خلقی حزبه او اندامی بی او چه حزبه بی او او پرورده چی بی باشه اما مندالی آوائه اما مندالی آوائه پرورده کرو ای های بی حکومت که چون پرورده کرده چون اداره حکومت که کرده کارکانی امر روزانه امتحان با من طبعا برزه کم انسان بقصه ناسره انسان بکردار ناسره خواهی گوره امتحانی همو کسی اگه که با اوی بی باته سر پلیت زنه پلیت اکی چیه اصلا اکی چیه خواهی با پیاوی که صالح زنه بلا ملکات امتحان داره که خرابتنی پیاو لکاتی که کشه یکی لگل زلامی که برپا بی او نزول میلیکا او نزول میلیکا دیکاو اصلی نه بو ما بوتیم پیاوی کی صالحم پیاوی صالح بو الین لسنوری خو تجاوز نکا ابه تو سنوری کده به لو سنوره بشکینی نابه تلک حدود الله حدود خوای گورا فرمن سنوری کم دیاری کدو نابه او سنوره بشکینی او سنوره شکان ایتر تو او مستحق عقوبه خوای خوا فنامم با كابو برا زكانم فيتنا كاني الدنيا هل منالوا هل جنوا هل دراوسوا هل وظيفوا هل فاروا امانه هم وسائل امتحان منوتون زان تشني ناجحين زان رحمتي خوالي بدال غب ولا يخلق نرى بين لخوت كلو خوت خوت بياني برسياري من لتوناكن برسياري توج لمن ناكن با بين لخو ما كانوا زان تشني راجعين امتحانا ایم شیطان فیلک مال لیکا همو کاتک همو راجک ام سلاح مال لی تقینه ای بیچیه و مال لیکا من مجبور لکا بعیبی تو با گناهی تو هنکه خواب لبیده چد اما جورترین فیلی شیطانه تو خود اگر لخود با بهانی خود یعتونا فردا همو کسی خوی تاکو تنا اچیتا محکمه یکا و مسقال زرخ بینت باسی او مکه باسی او باسی خود خود بزنه لم امتحانات چنه که ناجیحی سه زلامی واهیه شو روش 24 ساعته لوانه 18 ساعتی لغیبتی خلقاوی ای بو لغیبتی نفسی خود آنی پیغمبر عزیز فرمی علیه الصلاة والسلام سرسخترین دجمن انسان نفسیتی ای بو غیبتی او دجمن سرسخت ناکی غيبت فيك خلق فيش كاني حرمتي خلقي فيش كاني كرامتي خلقي فيش كاني حرام في علي حرام في اخوا بحرام ابا برقي حرام تا ابا بو غيبتي ام دجونه ناقي كوابو فتنه يعني امتحاني اما اكابتي امتحاني اما اكابو بزين شنك مردين با اما بزين ايا اسبابي فتنه شيه فتنه کیشمان هی لقرآن به معنا بلا و مصیبته خوای گورت خلق توشی بلا و مصیبته کا و کو عرضم کردن چون آلتون توشی آگر کا با آگر فحصی آلتون کری علی عیار کی اویه و عیار کی اویه آدی بالا بردمی آگر خوی بگری اماش علی برام به بهشت هی فخری کائنات فرمیت هزار صلوات و پیغمبر فرمیت هر کس یک درک یک بقاتی ابر و خوای گورت کی کات کفارتی گناهی ای کسی اگر کری بمره ای کسی اگر مالی بروخه ای کسی توشی گورتی مصیبت به ابی پاداشتکی زور به یکسر ایما که مصیبت من توش بو بلین انا لله ایما گره نبولای خواه قید چی که خواهیان پاداش من داتو انا لله و انا الی راجعون یعنی چی؟ یعنی چی نبو خزمتی خواهی و کریکا من داتی قید چی که و انا الی راجعون یعنی چی؟ یعنی چی نبو خزمتی خواهی و کریکا من داتی لیوی کلی ورگرم، ام زحمتم توج و لیوی کلی ک ورگرم. بزن آیا امر ل راسیه ل دلتا چسبی و ل راسی د امر ل دلتا هی؟ اگر ل دلتا هبی و الله دنیا من دون ناکا. بس اگر امر ل دلتا نبی زور من دو ابی ل دنیا. قیامتش ل کیزت؟ اسبابی فیتنه چین بر رزکانم. اسبابی فیتنه دشتن. یکم ضعیفی ایمان. دوهم نبوني علمي وحي او کاغذ عزیزه و قرآنه او کنامی خواه او کاغذی خواه لعرش عظیم و خواه ارز و آسمان هی نویتی نردویتی خواه عیب نیم منو توی مسلمان علم من با قرآنه نبی ها اگر بلین رئیس جمهوری امریکا کتبه که دانا و هاتو تسلیمانو ولله المثل العلا بلین والله او قصه سیدی کلو رئیس جمهور همو مانا چینه اکتبه کرین و ایخوینینو بس خواه ارز و آسمان کاغذی با نادوی نایخوینینو زور عیبه زور حیفه یعنی انسان که علمی وحی نبو او کاتتوشی فیتنه بی سهم نزانین زور بلاول نو مانا جهل بفرموده پیغمبر نزاین پیغمبر چی فرموه چی کردوه خواهی گوره بر رسول الله فرمو قم فانذر لسرتای پیغمبرایتی و لتعتمدی 40 سالیه خواه فرموی هست وقتی خونه ماو 23 ساله و پیغمبر دانه نشت نه عطلی بو نه خمیس و جمعی بو نه اسراحتی بو نه اجازه بو 23 سالم پیغمبر دانه نشت اینا ببزنیم پیغمبر چی کردو چون هل ساوان کارانه کردو تو بیانی تیوی لگل پیغمبر اب چی با باشت آخر لدنیا لگل اوانه بو بی لباشتا نبی جی لگل اوان اما ای که انسان نزان بی برانبر بجیانی پیغمبر برانبر بفرموده پیغمبر اوزور عیب با ایمی شوین کوتی پیغمبر چوارم بلاو بونوی پارا پرستی ایسا همون من شرمو دی لکن خواه او سیارکی گوری و مگرمیش بی گورم بچی با قرص بچی با رباور گرتن بچی با سوور گرتن اچه خوی قرزار کار تنها لبر مودیل آخه براسی امانش که هن لبازارا باش گیرفن من دا اتکینن اونا مودیل خن بازارا و آزا آزا پارمان پینا یالن سو خلکه بگره لسا هشتا و پینجی لوانه قرزار بی ای باشه تو نترسی بمری با قرزاری با قرزه که لسرشته که کمالیاته با ضروریات قرزار که قرزار بی با خانو با جنهنان خود قرزار که بلان با کمالیات عیبه با تحسینیات عیبه با مودیلات عیبه بلان خود با ضروریات قرزار که او شرعان دروسته پاره پرستی زور خطره بر رزه کارم هر خود خود ببینه بزنه چنی عشقی پاره با این تایوال 5 فرز نیوجه که لهمو فرزه که نیوجه خواه پاره خواه پاره بلان نالن خواه عقل خواه ایمان خواه عاقبت خیری خواه فهم خواه یعنی تو خواهی گوره عقل و باته لهمو پاره خوشتره لدنیا لو ناخوشتر نیه انسان بی عقل بی لدنیا لو ناخوشتر نیه انسان لشت حالی نبی بتایبت رگی پیغمبر حالی نبی چونکه او انسان بختور نبی پینجم تماع زور بو تماع یعنی تمن همو سر بکن بو پاری زیا بلام نالین تخواب زین آیا اما مشروع یا مشروع نیه الذي جمع مالا ها وعدده يعني عشقي اويا كوبكات الرقم الرقم رقم وكي جيشتو تشي مشروع يا نا مشروع يحسب ان ماله وازان اگر پاري بو لقزا وقدر اشخواي پاري زيت وحاليه ششم اعجاب كل برايه انسان واي بسره هاتو اگر حدیثی شی بو خنی تو یا آیتی بو خنی تو خلب خوا عقلم نایگری نعوذ بالله العظیم نعوذ بالله العظیم لآوینا مقاله یکم خیندو کابرای اگه هی ناوی فروید فروید لحرب عالمی ابو لبر حرب عالمی زن یعنی چی بر زکان حرب عالمی یعنی او اوروپیانی که ایسه دوائی ما فی مروو کن 50 میلیون انسان یعنی کشت 50 میلیون چوله که نه 50 میلیون انسان جای اویش لو سردمه او اتی که بینی دنیا همو آگره دنیا همو ظلمه حتما نبی قیامت ها گبی ام گیلی لایم تعلیقی لو دایی و تشون بروی بو ابو اعوذ بالله العظیم مسلمانک تعلیق لجوی لکه یا گده تمام فرجوی لکه زور عیب بو زور قلم بدستک لكردستانا او نا اشنا نبي برغي پیغمبر بلام در رغي پیغمبر او بو چون كاتي معجبة بالرأي خوي معجبة بالرأي خوي حوتم حق دو دل فيسي زور اخوابنا حق دو دل فيسي اسبابي فيتنه برزكم وك فحسي شكلك اكي فحسي زختك جارجارك اش فحسي دلك بزان آية رقل دلتا هي برامبر بأهل لا إله إلا الله چونك القرآن فرمي أمتي پیغمبر يا مهاجر يا أنصار يا والذين جاءوا من بعدهم أمتي پیغمبر سنفره ناو نشاني أوان الشيء دوشتا يكم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بديم دعابو مسلماناني پیشينكا نقجوين دعابو مسلمانانی پیشین اکا نگ جوین یان باته دعا یان بو اکا ای شرطی دوام چی

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اوارکا درویشتم ویل بوبم بدوای کارکا بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لحرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا هاتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازا همو خلککی بی نازا کسی اگنا بی نریتیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلککی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوری کسی که تیایا بی پنجر و بی درگایا مالکانی هر یک جور و هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانکی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوقولی خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژمیر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه نام نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واخم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیک تری بی حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لحرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوانکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کرد چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کجراو لسر پارو ناموس تاقانه عزیزی ناو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقی قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاره یا اگر جیرو خوندواره اگر شیتو پتیاره یا هرچی ناو ناو نشانه لیکوتون لوتی غشانه بی جاوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواه و نابن آماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیو نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا کتمن تیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتیا دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیرهوش هاکا با سیوانی خاموش نورگی بمنوتوش

خدایک خاون ارزو آسمان بید، دولمانی کی زور بی پایان بید، حیف مسلمان اما بزانی خوی بونه بخشی و للای گرام بید. الهی ناوت نوت و نویا چار نوز با دست کرنی توی بنده چار رش به هیچ تیر نبی حوتو هشتی بی چاوی لنوی ای دل حزی خود مکه پیوانه آوی نبگری و بوی بکیشانه حز او حزی خدا بی به حزی خود تا هرگز مروانه.

0: محمد.
1: فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم ده. فرمودكاني پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم لا صحيح مسلم ده. نامي قضاء وقدر. فرمودي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم سبارت با فرمایشتی خوای گوره کده فرمه ان كل شيء خلقناه بقدر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. واتا أبو هريرة رزاي خويلي بدلي بتبرستكاني هوزي قريش كهوزي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دهاتن لقل پیغمبر دا لبابت شارنوسو سرنوشتوا ململيو بربركانيان لقل دكر دانو شارنوسو سرنوشتو قضا وقدر اصلی نیو شد هتا روند دا خوا آگای لی نیو نیزانه. جابو بر پرچی ام باچون پوچین ام آیت القرآنی پیروز دا هتا خواروا کده فرمه یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناه بقدر. واتا لو رجدا کلنو آگری دوزختا لپورو بسر دمو چاو دا رد کشرینو بناو او آگر سوره دا لسر ام دوخی داماویا بکیش دکرین بتو سو پیان دلین بچیجن پیاش زانی آگری سور. بگو من ای محموش تک من بپی سر نویشتو چارنوسی خوایو قضا و قدر دروست کردوا، آیا استاش هر باورتان بچارنوس نیا؟ پیشو هم مسلم گیراویتیو. فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت بوی که هموشتی به پی نخشی چارنوسا باب کل شیء بقدر حتی العجز والکیس. عن طاووس انه قال ادرکت ناسا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یقولون کل شیء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. واتا طاووس رزاه رحمة خويلة بدلي بخزمت شنكسي لياراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قيشتوم ديان فرمو هموشتي ببي نخشي چارنوسا. هر وها تاوز دی فرمو بتایبتی لعبد الله کری عمرم بیست رضای خواین لبه کدله پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دی فرمو هموش تی بپی سر نویشتو خوا کردو چار نوسا تنانت گیلیو جیریش یا فرموی جیریو گیلیش. پیشوا مسلم گرا بیتیو. فرمودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت با توانايو وازهنان لتمالي. باب في الأمر بالقوة وترك العجز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. واتا أبو هريرة رضي خويلي بيدلي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي مسلمانی توانو بهیس لا مسلمانی ناتوانو بهیس للای خوا باشتره. هر دولایش مادم مسلمان و اهل ایمان زور باشن هر چی سودی روای هر دو جیهانی هیا بود سورو پیداگر بلا سری و تیکوش بوی همیشه یرمتی لخوای گوره دوا بکو با پشتی خوا دست بدر کاری خیرو تنبل و توازل مبو خاو خاو سست سستی تیامکا خوا ددگین با آواد چون که خوی بلینی اوی داو دفرمه ومن يتوكل على الله فهو حسبه اوی براستی پش بخوای خوی ببسته خوای بسو کاری بکسی تر نیه او پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی اگر توشیش تکیش بوی مله اگر وام بکردایا واوا دبو ام کار ساتم توش ندبو یا اوشت باشم بو دبو بلان بله اما چارنوسی خوا بو چارنوسی خواش رد بو نوی بو نیو خوا خواست و ویستی لسر هرشتی بی دی کاو رود داو دبی ببی چون که اگر بلید اگر وام بکردای وادبو ام جور اگر درگا بو کاری شیطان دکات و سردکیشی بو خراپ گرتن لا چارنوسی خوایو قضا و قدر کواتا خود بده دست امری خواو لدوای چوا مچو پیشو مسلم یراویتیو فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت بوی کل پیش درزبونی بونورده چارنوسی هموشتی نوسراو سرنویشتی دیاری کراو براواتو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء واتا عبد الله كري عمري كري عاص رزي خوان لبدلي خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي خواي قورب 50,000 سال لپیش دروس کرني آسمان كانوا زويدا چارنوسو سرنویشتی هموشتی کی نوسی و خوشویست صلی الله علیه و سلم فرموی لو پیش تختو بارگه و عرشی خوا لسر آو پیش و مسلم گراویتی و فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با دست پیش کری چارنوسو باسی فرمایشتی خوای گوره و نفسی و ما سواها فألهمها فجورها وتقواها باب في سبق المقادير وقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنهما أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها واتا أبو أسود دؤلي رحمتي خويلي بي دلي عمران كري حسين رزاي خويلي بي دلي بيوتم أري بيمناليد أميك أمرو أو خلق ديكنو انجامي ددن لإشوكاري هردو جيهان لچاكو لخرابو خواني بوماندو دكنو هولو رنجي بوددن آيا أمشتيك كلا أزل دا للوح المحفوظة لسريع النسراو ببي نخشي أو چار نسكونو بيشينا أمان إستاب بيزيادو كم بنا چاري أنجامي ددن يا چار نسو سرنوش نيو أويك أم خلق أمرو ديكنو أنجامي ددن لكاري چاكو خرابا لو پیش لسریان ننوسراو کاروبار تارونه دا کس پی نازانه تناند با علم زانستی خدا شاته نپریوو اوی که امرو او خلقه ای کنو انجامی ددن با پی نخشی لو پیش نیا بلکو با پی پیش حاتکانه لآینده دا خلقه که خواه اندروسی اکنو نخشو پلانی بودا در ریجن امش لسر او بنرتو بنمایه که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او پیان راگیان دو بو بلگو برهانی روشن نسریان منش آوا ولامی ام پرسیاری عمرانم دایوا نخیر با پی نخشی نوینیا بلکو با پی نخشی چارنو سیانو شتی کلو پیش دسریان نسراوا ابو الاسود دلی عمران وتی دی اگر وابه او دانان ربنا حقیو زوروستم ابو الاسود دلی من اجلم قصي عمرانه توقيم و راچه نيمو زور دي جوار بو بلا مو وتم هموش تي ملکو دروس كراوي خوا خوية تيو با دستي تواناي خوي دروسي کردوا خوا هرچي بكا كز ما في نيري بپرسيتوا بلکو او خلقا لبردم دادگاي خوا دا برپرسيارن اتر عمران پيوتم بر رحمت و سوز و مهرباني خواي گوره كوي من ببستم لم پرسياره كلم کرديد او بو كجيري و اقل تاقيب كمو چون که دو پیاول هوزی موزینه هات نخدمتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضیان کرد قربان ای پیغمبری خوا آیا امیک امرو او خلکای کنو با هولو تیکوشان لکاری چاکو خرابه انجامی ددن کاری که لسرتاو لپیش دروس کرنی بونورده لسریان نوسراو یان امیک امرو او خلکا انجامی ددن لپیشار نوسی دیرینو نخشو پلانی پیشین نیا بلکو با پی پیش هاده کانه لآینده داو خلقه که خویان سربخون نخشو پلانی بودا در ریجنو با پی او نخشو پلانه نویه انجامی دادن امش لسر او بنارتا که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم اوی پیان راگه اندوو بوا با برهانو قوالو بلگی روشن لسریان خوشویست صلی الله علیه و سلم لولامی ام پرسیاری ام دو پیاودا فرموی نخیر با پی نخشی نویه بلکو با پی پلان و نخشه چارنوسی پیشینه که لپیش دروس کرنی بونه ورده رنگی رجراو و ایستا اوان هنگاو به هنگاو قناغ به قناغ زور به وردی و به زیاد و کم پیاده دکن او جا خوشویست صلی الله علیه و سلم با پشتیوانی و پشتگری فرمودکه خوی فرموی پیوری راستی و دروسی او که کار ایستا با پی نخشه چارنوسی پیشینه ام فرمایشتی قرآن نامی خواهی که دفرمی ونفسی وما سواها فالهمها فجورها وتقواها واتا خواهی گوره دفرمی سویندم بگیانو بوی کرای که خستوا او جا یا خسویت یسر ریگی بدکاری و خراپا یا خسویت یسر ریگی چاکو لخواه ترسی پیشوا مسلم گیراویتیوه

بناوی خوای بخشنده مهربان صلاحی خوای گورو پروردگارتان لبه بی سرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچینا خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزء دوانزه که با آیتی شش لسوره هود دست پیدکه و با آیتی پنجادوی سوره یوسف کتایی پیدکه.

راز زيدا وكاريبي ويستيكان لخواي قورا أي خوايا أي أوزاتي كجيشتن بهمودا وكان لدستي تودايو أي أوزاتي كنعمتا كانت ببهانا فروشي أي أوزاتي كبخشينا كانت بمنت آلو دناكيو أي أوزاتي كبتوا بنياز دبينو لتو بنياز نابين أي أوزاتي كرو لتو دكريو لتو روور ناگر دري أي أوزاتي كداوا كاريكان گنجينا كانت نافو تينيو تواو ناكا أي أوزاتي كهيتشتك حكمتي تو ناگوري أي أوزاتي كهوداي نيازي آتاجان لتو نابري أي أوزاتي كدعاي دعا خوينان تو ماندوناكا تو وجودي خود ببينيازي لهمو خلق بسندا وتوو فرموت اوان آتاجي منن لمرووا هركس نماني پيداوستيكاني خوي للاين تو بيو دور كوتنوي هجاري خوي لتو داوا بكا لراستي دا حاجي خوي لجيغي سركي خوي ويستوو بدواي ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسوگربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاوم رازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحال کن که واتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راستره دلیم پاکو به گرده کردگار چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو به گرد من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پاری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور به بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاترا پروردگاری مزن صلاو بنیره بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بوجوری شیاوی منه لگلم دا بجوله و چون که من یکم کز نیم بتا سو برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادیر خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاون زاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری مانو دنگ من بیبی سو رایلی هیوا من مبسینه.

0: برنامه‌ی زانسته پرشنگدارکان. زانسته پرشنگدارکان برنامه‌ی کی پروردگی زانستیه. باس لا امانجو مبستکان شریعتی پیروزی اسلام دکات. آسوی به بالاکان به تروانین کی زانستیانه فراوان دکات. لدریای شیکاری دا باغچه امید او دیر دکاو هیواکان چرو دکات. ام برنامه‌ی با میوانداری ماموسا ملا حمزه خلیفه برای نظام جباری پیشکشی دکه برنامه زانست پرشنگدار کرد.
1: بنای خواهی بخشنده و مهربان سلاوتان لبه عزیزان و خوش ویستان خوش حالین جاری که تر لبرنامه کتان در برنامه زانست پرشنگ دارکان به خزمتی وی عزیز و خوش ویست گیشتی نوا با امیده بتونین لگوشنیگه که تیری ام برنامه و بچین ناو باسو خواسته کی تازهی ام برنامه اویش باسه که لباسکانی تری مبستکانی شریعتی پیروزی اسلام ما مصطفی جان بخیر بیسر چاوکان من لعلقی پیشوه باسی کمر خال من کرد بر ریزد تقسیمات یکد با ام مبسته کرد چوتا ناو تقسیمات یکا وکا بریتی بون لسه خال خال یکی باسی تحسینیات بو خالی کن باسی حاجیات بو خالی کن باسی ضروریات بو اگر اما بروانین دینی اسلام پیغمبر خواه صلاة و سلامی خواهی رسال بیا فرمید من دوشتم تیتا نجای علاوه کم قرآن و دوم سنتا که خوم دیارا سرچاوی سرکی ام دین پیروزا قرآن و سنتا اگر قرآن و سنت خواهی گورش افرمید تبینیان لکلی شی هموشتا کن من تیار رنگ دوتا يعني اگر سرچاوي دين اسلام قرآن و سنتا هوكاري ام بشكرني جنابت ام دا بشكرني جنابت بوس ام سي حالتا بوچي اگر ردو يعني ما بس ام دا بشكرني چيه
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمين صلاة و رحمت و مهربانی خواهی گوره لسر جنب بسران لهر شوین یک جو بیستی دنگی ایمهن خواهی گوره برکت خواهت کاتو کارو و هر وها برکت خواهت کاتو کاری بررستانو انشاءالله پرشنگ داره باوی که و پرشنگ کانی همو تاریکی کان همو ناخوش کان لا اباد و انشاءالله ابید با هوکاریکو سببیکی آرامی دلکان مالکان و با سر جنب جانکان جا بتابتی ام برنامهش که وکو خو فرمود ایما تیال خدمتی این کباسی مبستو مقاصدی ام شریعت اسلامیه لگال بر لناو برنامه پرسنگ داره کانه لناو زانست پرسنگ داره کانه که زور هر گرینگ که لواه کتولی مبستی خوا جا خوا یک بیو بام جوری خوی و مبستی چیه بیو امش بپی زانستی یا بپی قصی علمان قصب کن لوا مقصدی خوا اما هر خوی لخوا زور جوری که لی مبستی خوا طبعا مقاصدی نیم مبست کانی خوا اما هر نای برنامه که خویل خویدا سنجمن بو کوملک یا اگر بلم رامن اوستنه لبرامبر کومل حقائق راستیتی او چن شرک ساعتی که جو بیستی او کلیمانا بین یعنی جو بیست بین بزنین خوابم گوریتی خویوا مبستی لمشتانه چیه
1: باشه من صدینه ک دینی خوا خوینا دتی ورد گال کنیم روایتی ای ابو یعنی بلن مبستکانی خوالم دینه یعنی ابو نلن مبستی دینه کی خوا
2: نا آخر خوای گوره خوی کم دینی ناردو با چی مبستی ناردو تی یعنی که دینی ناردو ایشی چیه بم دینه آی خوی محتاجه تی
1: یعنی مبستی خوای لناردنی دینه
2: که بله بله خوی مقاصدی شریعه یعنی مبستی خوای لناردنی ام دینه یا تشبیه نبی ولله المثل الاعلى هر کسی کاری که الا بمبستی که وی که یعنی تو کسی بینی و ببی مبست بخوی دیواری بکا دکانی دانه سیاری گلی بخوری نکری آخر خوما وکوالی کاری نعقلانه جا خواهی با گوری خواهی و کاری بکاو همو کسیک یعنی ولله المثل الاعلى اگر رئیسی ولاتیک با رگایی که برا همو خلق دیتا سرجاده یا بواتایی که تر خلق اهوروجه ابه مبسی چی بی با امشارات چی مبسی چی بی اگر خواهی بکا با گررکی که همو خلق دیتا سربانکانو بی مبسی فلاکس چی بو بی خواهی کردو بیره یا جاری وای اگر هلو ناو راست گره کشونانه دست کرده بینه یک دروز بکره همون خلقه لیبه مبس چی بیه لیره باشه این مبس چیه لشریعتی خواه خواهی گوره دینی با چی ناردو اما خواهی لخواهی لراستیه گرینگه بلان بین سر پرسیارکا که اسلامی پیروز که خواهی گوره خوی ناردوتی و جنابش اشارتی که باو کر پیغماری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم من دور و ناکیم بو بجهشتون اگر ای و دستی پیو بگن قد لن تظلو ابدا
1: الله.
2: قد گمرانابن
1: یعنی حتا حتا گمرانابن
2: هیچ کاتیگ هر کاتیگ به اندازه اوی که دستی پیو اگری به اندازه او هدایت راوی
1: به اندازه او ما بس لاندازه او
2: یعنی آخر تو چن یک دستی پیو گری اگر بگشتی دستی پیو گری بقد گشتی دسته
1: کوه
2: اگر بکمی دستی بده دستی پیو گری بکمی دسته کوه بوی قرآنش اشاره به فرموه کنا کریت بشوی کی هرش آمیز یا بشوی کی پرسیاری انکاری فرمیتی افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
1: یعنی ما بس لگشت گیری اویا رازی بی به همو او یا ساو ری ساو قانونو دادانی که لنا اون برنامه با تورن نردرو نک اونی که خود حزده ای اونی که حزده ای
2: نکره تو لوی که پیت خوش رازی بی به اسلامو لوشی که خود پیت خوش نی رازی نبی لوی که مثلا بنمونه لوی که اتی خواه بلی اما خواه لناو خواه که نویجی داناو بونمونه لناو خوی شواه نویجی بانی داناو تو راضی بی بنویجک عیشه راضی نبی بنویجک بیانی بی کی ناکری اما یا بنمونه ببوچونی خود اما لما صلاحت آیا بمشیوی کار بکی لهمان شیو بمشیوی که داویلی کدو کار بکی بمشیوش داویلی کدو تا واز لم رگاینا بینی بو یکا افرمی میل فی المنشطی والمکره لخوشی و ناخوشی کانا بو یه هروها اوشالین جاری کیتر کل ارکان اسلام لای خالی ششمی کدوتی باور بون بقدر لوی که خود لوی پید خوش و پید نخوش یا که افرمه بخیر و بشری خو هموشی هر خیره بویا اسلام بشی و گشتی اکی هر هموی ابی تو باور پیه بی بقد اوی دسی پیو اگری بقد او بختور بی
1: یعنی مرجی لن تظلو ابدا ربط با التزام با کلی برنامه
2: بیگومان با کلی او بچنی چی او بجدار بی بچنی یعنی بونمون اگر ام جوری تو با یک چی ول کاربای تیابه که تو گلوپه که تا داننا بقد گلوپه که کاربای بوده بقد هر بچوکترین نمونه با بینینه و که جاری وی تو موبایل کر شحنی تیابه سنتی تیابه مشتی تیابه بس شبکه کزه یعنی ابی تو لن تظلو ابدا بتوایی فول شبکی اسلامی
1: ماما سجان فرمودك فرميت لن تضلوا أبدا وانيا اللي همان كاتاكسك أبيني زور ملتزيمة زور لنعم دينيا قالبوا زور كسيكي چاكا وزير كسيكي دعيبان خوازا وكسيكي چاكا كارا وكسيكي هاو كاري كارا بو خلق اللي همان كاتيشا سير أكي لقوما وسير أكي داما وسير أكي كمكورتيها سير أكي توشي قرفت بوا سير أكي نارحتها سير أكي توشي نخوشي والدرد بوا لهمان كانت أماني هي ما بس لم تظيلا ما بس لم سرقردانية لم تاركستانية لم قمرابونا تشي لماني آية أمانا أو قمرايا أقريتها يعني قمرايا لاداني بيرو باورو فكرو عقيدة
2: خوی تیگیشتن لأصلی دنیا تیگیشتن لأوی که خوی گورم بسی چیه یعنی لگمرایان پیغمبر خواهم بسی چیه گمرایی اوی که توشی سرگردانی و لادان نابی لیاسا و صراط المستقیمه که خواه
1: یعنی او مبسته
2: او مبسته که جتو بلی والا توشی نخوشی نابی او لسنتی خواهی
1: لیا که مامسا تو جار که فلان کسا در شور و سری لسجده و ها لمزگو تاو کتی سر شی لدر در ناچه
2: در قربان او ناحالی بونه لدین چونکه اگر وابوا پیغمبران هر دم وکو علی لسر کرسی خو انده بنش نه مو خلق به دور یانو کچی پیغمبران زورتین کسان ل ازار او اشکنجو نه راحت بونن پیغمبران کسی نه ل پیغمبران پلان زیکتر به بس باسی او ل اصله ته نگیشتن ل مقاصد اخوال هنانی دنیا ل مقاصد اخوال ل دروز کدنی انسان او کدن به جنشینو خلیفه اخوا او کسی که اگر وا تصور بکا ابی اسلامتی که بو او به کجیانی دنیای خوش به او هر خویل خویل اسلام تینه گیشتو چون که بونی اسلام اکریم لدوائیه باسی او بشی بکین که علی مقاصد شریعه که علی مصالح و مفاسید آیا مصالح و مفاسید تنها لرساغی مصالحه و تنها پاروپول مصالحه یا خود دات پروری و عدالت چون که لدوائیه باسی که او من هیا حکمتی ناردنی ام اسلام و ناردنی پیغمبری کج لگلیا تنها لیقوم الناس بالقسط
1: الله يعني من لش مساق بو مصلحته ولش من خوش بو فاسدة أما بيعني بوانية
2: نخير نخير
1: وانية دعوة
2: بيغنبر
1: جاروا هاي لش نخوش يكا خوي بو خوي مصالحة
2: أما انت أجر توتيا بقي لقدري خواي جاري واهي بوني أم نخوشي تو قورتري مصلحته
1: جوانا
2: بوني أم نقصاني مادي لا شيء جوري حتى عقلي قورترين مصلحته چونك اگر تو تنها بتماجياني دنيا بي من شاء الله مفسده بس ايما همو جاروتو مانا الدنيا سنگي محك نيا لا اخوة دنيا بشيك نك بشيك يعني بشيكي كمي كاري انسانا او بشا كما كاري انسانا تو نابي همو بيوركان بدنيا ببيوي
1: يوزگي قواسناوي كنالك بو كنالك كتر
2: دنيا بو اويك ام انسانا تنها بالتزاماتكي تواوي او دنيا بدز بينه تنها بالتزاماتكي چكو مرزنيه بالتزاماتي تو همو نتيجه بيت دي يعني اكري صداني وكم من تو خريش قران ودين داري وبنو خلقك شبي هر قمرابه بس گرين اوي تو چن التزاماته ايت او دي گرفتك مانيه
1: يعني تو هر گرين پيامت چنك اداي واجبي خود كردو
2: بس تنها اونه جاك چن اداي واجبي خوش كردو لمقاصد الشريعه واجبي تو او دروز ناکات که جیانی انسان خوش که او دروز که فرمانی خواهد جا بجیه کردو خو ایشکان او دی به دست خواهد
1: انسان اگر لشتکان تیه گیشت مرجیه هموشتکانی با بیتا دی بلام گرنگ اوی لی تیه بگا کامیان مصلحت و کامش مصلحت نیه
2: گرنگ اکر لو دای تو وکو امرو و من چیم پیس پر دراو یعنی ایمه چی بو او چی دبه کاری من نیه چی بکم کاری منه چون که انسانکان لبینی سه کاتان يا بابلين لبيني سي ساعتان ساعات اكتيا لدايك بوا ساعات اكتيا دمري او ساعاتش كي اساتيا درجي چون لدايك بوا بدا
1: سيتوانيا
2: او كاتي كامري اتر هيج
1: درسواني
2: بس لم بينا دا همو چرككان بدا سيتوانيا لكاتي چرككا بدا سيتوانيا كالدا ستيا باري لدا ستوى درجي
1: يعني ما همو اشي خود بزاني تولي شوعا
2: تو تمشي ساعتك كلا ساعات او نو بو او نو لم بينيا لو كاتي ساعتك اغات ابي او كاتت ود صلاه هيتيايا بيجاويك ساعتك به هيج صلاتك نيتيايا دوايو ساعتك اشتي بريل دسي توتي بريو تو لي رداتشي اكي جالي رداتشي اكي بتو مرجنيه تو خوا واجبي نكردو ام دنيايا ابي بدستي تو همي ببي بياوي چاك نا خوا بيويستي كدو لسر تو چاك بلاو كيتو اي تو فلاحي فلاح بين سر أصلي مسألك أم دين إسلام بقرآن وبسنة و بقرآن ككتابي خواه بسنة كمن هجي بيا غمر صلى الله عليه وسلم كهردوك يعني بو بجيه لينو دزقرتن بياوي التزام بياوي بجي هردو بشكيوا بو علماء فرمون الإسلام بقرآنه وسنته شطرين دو بشا بقرآن وسنتك دو بشا يكمن اعتقاديا نظريا دو مش أنا فرمية تشريعيا عمليا كأمهر خوي لخويا زورو دا بتابتي بروشن بيرانو أوانيك يعني ورد إسلام تيابقن
1: جان
2: قرآن بس سنتك بقرآن وبس سنتك وكدوبش بشي كان بيرو باوريشي نظرية يعني شي أسات ولم باورم هي بخوا
1: بل
2: إيه باورم هي بخوا شبكم يعني وانيا
1: جان
2: آه أما تواو نا ألي من باورم هي بقيامت ألي من حزم لچاكية علي من خوام خوشوي علي من حزم بدات پروري علي من حزم بچاك خوازي حزم باصلاح حز اما باشا
1: اما نظريكي
2: اما نظريكي
1: بيرو باوركيتي لب نظري
2: قيتي امل ناخي هي ضروره بيه باشا دوها مكيتري قران وسنت خوي علي تشريعيا عمليا
1: جوان
2: يا ساداناني چي كرداريه
1: جوان
2: بويا لسا اوسر هندي شت مانوت كالي اسلام هر وكو بيرو باورا همان شي وجه يا سا
1: يا ساو كرداريش
2: كرداريشا بويا قران وسنت بهردو باشا كيوا نظريه كأبي ببرچاوي بنظريتو علي من باورم هاي آواء قيامتك إخوائك لبال أميا بشكيتري عيني كوتريكي دوبالا كوتريك بالنديك بيك بالنافره أم إسلام بقرآن وسنتك يو بالنديك دوبالا باليكي نظري باليكي عملي تشريعي يعني كالي تشريعي يعني ياساي أبي معملي بيا بكري بورونت
1: عملكش با یاسایی بینک بغیر یاسایی
2: او ایساو کلمه لدوه اما بتمام بیلم دست خوش به ما بسم او یعنی نا کری تو بلی من مسلمان یک مباورمه بخواه ایتر کردارکانم شتیکی ترا او کترکی تو بارندکی تو بی باغلیکا لگل امشا که کردارکت هی بو چی پیویسی بکرداریکا اگه پرسیار که ایمه بو چی پیویسی من بکرداری چی اعتقادية بيوسي من باعتقادية شي كردارية بو شي بيوسي يعني بو عبدو بالي هي
1: أبي
2: اعتقاد نظريك عملية تشريعك إلي قلع بي عملية تشريعك هل قلالي اعتقادية
1: كذلك
2: أو هي يعني ناكري أمدوانا ليك دابرين أيني وكو علي بالن ديكي دو بالا
1: شون علي كارو كردو كان الرنگدانوي أو بيرو باوري إنسان هيتي
2: كواتب بوية علي کسیج هرب لخویه و آله من باورم با خواهی و باورم با قیامتی بلام لولا و کارو کرده و کانی پیچوانی
1: امبرو باوره.
2: این هکری او.
1: و تا اصلی شتکه بیه چون یقولون ما لا تفعلون رندعت یعنی اوی ایلی ابی اوجب کی.
2: ابی اوجب کی.
1: نک پیچوانی کرد نکت پیچوانی و تنکت بیه.
2: نکری یعنی بونمونه تو آله من باورم هی که خواهی او باورم هی که اسلامی که واجباتیه حرام و حلالیه باورم هی حرام و حلالیه باشه باورد هی که اما حرامه ای کی یا نی کی باورد هی که اما حلاله ای کی یا نی کی
1: اخو اول جوانه
2: اما بوی آله اسلام با سنتی و با قرآن و با سنت که یوا دو شطره دو باشه که هر دویشان به یکی نابن نظریه اعتقادیشی نظریه چکه سطح من آله من همون مرد توایم لی باور منه بخوا امشتیه که نظری بلام اي عملي تشريعي كي تشريعي بي ياسا دانان بي برجستي جياني روجانا بي اما ليرا دا لناو اما يابو علماء لمفهومي اما يفرميانا اسلام عقيدة وشريعته
1: بر
2: عقيدة وشريعي وكو تويتي عقيدة وشريعة تنوكو مالا علماء شتي زوري على سلام نوسيوا كا يمت يقيشين اسلام شتي كي برجستي وشتیه کی بیروباوریه
1: هم بیروباوریه هم برجستهیه
2: اما بخپختی همو امانه اسلام خوی گور ناردوتی ایسا دین سر او پرسیاره اسلام بو خوی امی ناردو اما بستی چی لواه که اما بشی چی نظریه ابی ام نظریه بیوی بعملی اما عقیده که ابی شریعت بی یعنی پیاده بی تو ایسا کتیب فقه کان بین دای بنی همو ام کتیب فقهانه باسی او بیرو باوره که مسلمان هیدی دزنیش و حال بگیره بچی بیرو باوره که حالی گری بوچی حالی گری اوها زکات بده بوچی هم زکات دادی چون هم زکات دادی اوها بروجو با اوها حج بکه اوها معاملی بازار بکه اما ایسا یک اگل گرفتکان من اوها دکره بانگ دا با نیجی عصر بانگ دا با هر نیجی که تلی نیجی کن همون من راکن چی نمزگوت که هاتی ندروه نه به بیرد چیه توی سلام زگود بیته نه به بیرد چیه ساتونیا جک کردو ابی بیرد بیه کوتی حیه علی الفلاح کتی بونیا جک دوای دیت و حیه علی العمل الصالح ای خو اما نظریک اوی کتو باور نکته و بانگ داو پیوست نیا جک ماتی نیا جک او عملی کیتی دیت و او کل مزگوت که عملی نیا جبکی هروها عملية لسر دوكانكشت رازقو بي لسر دوكانكشت دات پرور بي لسر دوكانكشت فيالو طلقنكي هروكو عملية علي بابخو موال مسلمانين سبيني بياني زوهل أسي تسر وظيفكت أسي تسر كرسيكت أسي تسر واجباتكت لوه دا ديسانو أبي بيرد بي تو اسلامی چی نظرید هیه که علی باورم هیه احساده سکی با عملیه که
1: عملیه که او لوشنه جبه جا کدنی ادای واجبی وظیفه که دی؟
2: ادای او اعتقاد نظریه یعنی او کاتی
1: یعنی بیا برجستهی بکالا جبه جا کدنی بره کدنی ایشو کارکانی خلکی کتی دا جلسی
2: اسلام همو من انالینین بدز کوملیگ نا عدالتی و گندلی و مافخواردنو ظلم کردن و بازاری کی ناعدالت و چاک و خراب ملکاتی کل کردن نه نالین بدزم او باشه همو ام خلک که ایکال لسطح نو تو پنجی بزیاده و مسلمان
1: نیه
2: او مسلمان بونه نظری که ایتی بس کوانت کوتری چی بالشکاو که کوتریش بالشکاو نقصانه نقصان نیه ایسا ایمه گرفتی ایمه لچو دایه لوه ببالک افرین
1: جوانا ما مصد جان علی را پرسیارک اون با دروز بو اما وتی خلقی عامه اما وتی خلقی عامه علی جاران لمزگو تکان نشکن من کم بو بلام لهمان کتا لبازار وظیفه کانیشا بلتیلو غشو خیانتو نراسی کردنش من هر کم بو بلام استا پیچوانا که ایتی همو مزگو تکان همو شونی معبده کان همو شونی پیروزه کان و شونی اصایه کان پرن لنوشکن پرن لسجده بر پرن لرکوع بر وانيا لهمان كاتيشا بازار كان من دامو دزگا كان من زور بحزر و دسي بو ابريت زور بحزر و معملي لقال اكريت زور بحزر و كسيك اتوانيت شتكلو بازار بكره كا تيتا مال شتكي و بيتوانه در نتوبيت اما چي رنگ دانوه كي بو هيا ايا اما او بيرو باوري كحياتي چودا مزگو تكنولوجي كرد برجسته که لو که داری اکل لنه تصوز فروشتن و تماعت فروشتن و چرا سات فروشتن که لبازار را برجسته که
2: روژه که لجنه فتوه بوم کماله که هاتن زود دلم خوش بو او روژه که هستن کماله چشه زور هات قسم جوابدانه و ای جناب ده زوی یک زیادر لسی چل سال بو چشه لسر بو هی باو کبا پیران بو دوسیه گچه هاتن هر هات نجو رو و تیمان وسا من اوی شریعتی خواب لرازیم بی زیاتر له 25 تا 30 سال وو چندین دوانم زئی به دسو دوایو کی بانی شایت و املا ولاکرا درکه ول نتیجه ام زویه هی برانبرکه هی ام دوگان جنیه
1: امیکوا هاته جلوتی شریعت چیبل راس
2: بله هی بدس اوانو بو زیاتر له 25 30 سال وو بدس باوک شانو بو ل نتیجه دوایی بشایت و با کوملک تاپو ام وسیل انا درکه ود کوا ام زویه امانی هی برانبرکه انا یکسر هست اوتی ماموسا من که بیانی هست اون بو نیش نیشم کدو رازی بوم بایی که خواه دور کرد نیشی لسر واجب کدمو استاج واجب لسرم بو که دور کرد نیشه که خوم مسلمان زم نیش خوم مسلمان بزنم هست امرولای که برای ماش کوتی گردن اعذاب و اعتدم کس با گشتانه ازوی کنم با جرائی تو
1: الله اکبر ماشاءالله
2: اما کوتره اما بالند راسته
1: اما نشونه که
2: اما او نشونه نه کری تو یعنی اما براسی من هر سام املا لا ماسکر و تم خزګه امولاته ایما
1: خلق لی ایما نشون هدمزګه
2: وکو حضرت عمر هزاران رحمتی لی به لمجلس که دانشتبو جا مزور خوشا و لمجلس لم انا قصب کی دانشتبو فرموی مسلمانان هر یک هوات او اوات خویبله او دی خوزگای اسا امن ما مسلمان زور بوایا شمشری بدس و بوایا کافر من راو بنایا او دی خوزگای اسا اسلام او نی پارو پول بدس و بوایا جنی و گنجکان بین وایب کده هر ایچی آوات یک بو همویان توابون هر سیر حضرت عمر یانک دوایی ایش فرمیان ای عمر تو چیالی و چی میشالیم خوزگای بقد ام جور پیاو من هبوایا اکو ابا عبایده جرح
1: الله
2: منیش لیا گوتو
1: پیاو اکو ابا عبایده جرح من
2: هبوایا امم
1: ایش بار پیاو ناکره
2: خوی ایش چیه؟ ایش عقیده و بیروباور ای که یعنی چنین خوش تو لمزیش کردنش تو خاک کاره هیوات کانتام بله من لو برنامه که مورگر که یه مجلس کان من مجلس یک نیه خم خوارانه بدانیش اینه که وی تزام کردن با خوا ام فلانا او نفشتی خواردو فلان آوای کردو هل دوای لمزیش که حالا سین به امید به امال یعنی سرد و سر و باج نیه لو مجلس دانش که کسی سوار کس عربا شا تو حزقی چی بیت والله من حزكم امقرك اي مهمي بياوي تشاك بيه من حزكم فلان بعض خلق بيني بيكون ناكوكن خصك اج بنات ودلكوت اي بونا يبشين اشتن كينو ايش كرا نكرا اي تو داني شي باسي امرو فلان تلفزيون وايتو في سار وايتو لفلان شون فلان وبو فلان تقينو فلان تشيبو اما خدمتنا هكا حزتي عمر فرموي بياوي وكو او جا باس كمان مش ديوتم خصك ام شاروسك اي ما 50 كسي وكم دو بياوي تيابوي عمل يردا اوي كتو بياني حساي بريار بو دور كعد نيجي خواد لسر بو كردد به ماشي ول روزانه در رازگوي و دست پاكي و دات پروري و اخلاق پاريزي و عدالت پاريزي لسر كرسي و د صلاتك و امزاك هر همان دور كعد نيجك اي ما اوي كه اواني ان گوت ام كار ديان صال ايشي بو كره خويل اصلا فكري غير اسلام حتى الاديان كاني ترى اوي كه اسا خلق يك اي كه هندي خلق كالي مالي قيصر لقيصر ومالي لا لله يعني اما هي خوايا ما شي خلطيه هموش هي خوايا انسان اگر جيش تو قناعتي كدروس كراوي خوايا وخواي جور القران كي بوناردو سنتي كي بوناردو ايتو چنده كار بماكي
1: جان
2: چنده ايش بماكي مثلا خوش كي برس جاري جول برنامكي توغري جول برنامكي واغري ولا مطبخ اخري قاب شوردون اوي لدوايتي بو بازار اصل وايا فلو ساو جوی لبرنامه که دینی نگرتو جوی لحرام و حلال نگرتو جوی لواجبات و حرام و حلال کان گرتو جوی لو گرتو به دین چون به کچو با بازار ابی آگای لی به لو ساو جو بیستی دینه چوکه دین تنها لرادوی کان نیه تنها لمطبق کان نیه بلکو لبازار رکه یعنی بواتای کتر چه لی ایمه هی کاتی کنویج رکا دزنویج ناگری دزنویج یعنی گریان هیدی باشه قبل چون ها وستاو آواه شوینکا پاکا بله کاتی نیش بوا بله کومل جلکانی باشه باشه به اضافه خوشکشی بر رس آلسکیشی بو بینه با خوی پیچه تو اموا ای اگر ویسی بچه با بازار همان یاسا اب جاریت دوباره کاتو کچه ایو جلیب کره اره ام جلی خوابی رازیه وکو چون وقتی نیش که هاتو اره ام جلی ابي تنگو تسكو او بي وكو اوي كرم لقبليا ابي كاتي خوي اچي وكو لنجك خوي پيچاوتو لويشا بو بازاركش هر وابي چونك بازاري دنيا اوي كتو اچي نجك الباب بازاري قيامتي
1: لبرو ابي بازار دنيا مزرعي للاخيره بي
2: ابي هر دو بازارك وكو يقوابي وظيفات اما قرآن بملاحظي كتر بلم قرآن فرمي على الأرائك ينظرون لقيامت على سر كرسي وقنا فكان دانش نو تمشى يكتر يكن باش للدنيا كات على سر كرسي وقنا فكان دانش شي تكرتو
1: جوان
2: لسر كرسي وقنا فكان اگر بيرد لبهشتك ورزامن ديك اخواو يا ساكي اخواو سنة قرآنك اخوابه لبيش معلوم على الأرائك ينظرون
1: جوان
2: لسر كرسي وقنا فكان
1: يعني كرسي ام دنيا بو خزمت بكار بينا حتى لبر كرسي او دنيا بو سير كردني
2: یک تابینی که بام یک ملاحظه یک بیی خامو هم ولی خامو یکی که لو حاوتاق میکل جر عرشی خواین چه بیه بی یکم کسیان یکم کسیان جاری باسی نیوش خوان نه جاری باسی افریدا پوش نه باسی دسلط داره که دسلط دار یعنی دسلط دار چه دب العرشی خواه او دسلطی که امام عادی بام کرسیه کرسی به هشتی بده زناو من پیامبرم ل دنیاش تیک مانی ل نمونی امو لقیامت عنا بی
1: لدنيا
2: حرشيك هي لنموني او خلق قيامة ايدا اگر هاتو كسك بمالي ويستي مالي بهش بدس بيني بمالكي ديان باخو باخاتي بهش بدس يعني
1: بمالكي
2: جوان اگر ويستي بكرسيكي كرسي بهش بدس بيني نك ديان بدس يعني يكم كسي لساحة او شيء تبن سيبرك
1: بخوي كرسيكي ودانشي
2: عادل بو كواته تو ملي والله عمل سر كرسي كيا بلكو اولى بيشتر اتواني كسي كيتر مزغوته تو مزغوته كلا نزيك النيه مزغوته كاكي بتي بمزغوته اتي تجير سي بركو چونك او كبيك لو انا لتي بو مزغوت مثلا كي كيتر لو انا افرتيكي جوانو اما يان بياويكي بلي ارزو بم ارزو اتواني بتي تبهشت بم ارزو اتواني حوريا كان دزب كيا تو اگر ليره هر جو بارزو كان دي هچي هاتو لولي كي ايتو نابد يعني كواتا بويا علم المسلمان اعتقادي شي نظري ابي عملي شي تشريعي جبه
1: جون اما اللي رمى مصدره تو بس باسي دا بشك خوتك ليش تاكا نسو نعو دا بشي بسيارة قيمنو
2: نخير قربا من وثم اسلام بقرآن وسنة دو باشا
1: دو باشا
2: باشي شان اعتقادي نظرية باشاكي تري شان تشريعي عملية يا سادانانا
1: ام دو باشاش ابي خولي تحسينات وضروريات وتحاجات
2: اي ام تحسينات اوي كتوفر مود ام تحسينات ومانا تشيه
1: ام سيانة ما كانت يعني تشيه لم
2: زور جوانا تواو اتشيني اوي انا وتما اسلام عقيده وشريعه لم سيانه دا اسلامي شي اعتقادي وتشريعي كلي رد الدين لنا وام تشريعيا كمان بضروره حياتي اميا كمان كالين ضروريات جاري بيشو بينا سمان كد يعني جيان ببي او نار كوتمان حاجيات ارواب بلان قرصه كوتمان تحسينات تنهاد جوان كاريه ببي او نبي جاني جوان هر ارواب
1: بس اما جوان يكا
2: لناو امانه لناو ام امسي خاليه
1: اما مثلا هذا هم مجارك بيامي نو سن نمونه بوشتا كان لخواردنا ديني تو وانيا الزروريتي چشت اوه كخويت يابي وانيا كخويت يعني بهن نخلط بلان چشت اگر كمية چوري بي يعني چوري نبي ولا حاجياتك هر اخري بلان مادام شوره که یابی وانیا، بالام برنجه که اگر کش میشی تیابی و تحسینیت
2: ده. تحسینیت.
1: وانیا، باز بچه کاری که ایتی. وانیا.
2: با اول لطیفه بلند.
1: آره لطیفه. ماست یاد. بس یه سه گوشت که کمی هنر.
2: گوشت که تو این بلند لحاظیات تحسینیت
1: خوبی می‌دهد ماست.
2: اگرم.
1: گوشت که ببیونه بیاره خوری.
2: بس ترکدنی همو تمن نهبه.
1: تركني
2: هم تمنى چونك ترو بس يك لقوي انسان لهزي انسان
1: اما لطيفه قبل ما
2: اما بتوب لا يخوار
1: بله باب شي نواب زنين وتمان مكانتي ضروريات وحاجيات وتحسينيات لنا وام عقيده وشريعه او بجنابه متت اميان ضروري جان ببي او نار او حاجياتش الرابه لهم بقرسي تحسينيات جوان كاري جانا وانيام
2: اه بله
1: اما بس تلم تحسينياتا كوت إشارة بيكت ولو قرسي جيانا ولو ضروري جيانا هل يكن منيك ما فيه
2: جارة حزكم لضرورياتك وبيابيم لباسي ضرورياتك كألين جيان أمانة بنماي جيانا كألين جيان ببي أمانة
1: سرگردانیه
2: اوه که چون پیغمبری خواه فرمی او گمراه بن اما با دانام با گمراه نبن قرآن و سنت با دان راوه که تنظیمی کامه با تو ضروره اخه تو جاروه لی تو ضروره بز لیسلام ضرور نیه یعنی کابرا بلای و ضروره سیاری چیه بیتر بحرام یا بحلال بی اخروانیه کابرا بلای و ضروره پر جرفانی پر بی یتر لهشونه دسه که بی نا ابی ام ضروریات و حاجات و تحسینات امشتیک من هبی بی پی بی
1: یعنی پیوریک من هبی
2: ابی پیوریک من هبی کامه تحسینه تحسینیاته و کامه ضروریاته و کامه حاجاته ابي ايه مهمان بي يعني اشتكان بربرلانية اشتكان بي بيورنية ابي ايه مترازو مانه بي چهت بيني ولو بازارشت بفروشه بي بترازو
1: جوان
2: يعني جاري واي اگر هيج اشتكين رولك اكبر علاقية بركبوانه اخر اوشت فروشتن نية اول اخيره بي برنامه منتو
1: جوان
2: همو كسي ترازو يعني ترازوي ام اسلام اعتقادي ام تشريع عملي روجانا ترازوكي كامية تحسينات وحاجيات وضروريات ام تحسين حاجيات وضروريات چون بيزانين لچو دست بيكين كامي ضرورت چون كجاري واي اگر برنامه كت بيانا بي تحسينات اللي بي بضروريات ضروريات اللي بي بتحسينات نا ابي بيامه كت بيبي
1: انجا اما بي لاقيداتو ارون ممكن
2: ابو والله يترى
1: كاتك
2: اگر كاتك انما بي دسلا چي
1: كاتنا ماو يميش كابراوتي لليواري جادك وستاين
2: ده ان شاء الله
1: ما سفرقا ما داخل بس خلق نازاني چي مقصود باني تايستا علي سفرقا رازي انو بلام لو انا اشتك بيخصنك انا زنجاري بيانا خوري انا
2: ان شاء الله بيانا خوري
1: شوي ده ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: خي قوري سر كوتيتك عزيزانو خوش شوستانم علي ردابم اندازه هاتي نكوتاي القي امجاريش من داوكارين لخواي پرورتگار تمن من پي ببخشي حتى اللعقية كتيري ام برنامه پرشنگ داريا بخزمت ايوه عزيزو خوش شوست بگينو

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینه دباسه تک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا داری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: بسرانی خوشویست گستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دعایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

ای پیغمبر، به پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بگو من او پاک ترو بخود تر بویان، بودرو درون روالت و روح لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

اگر ام قرآن من دا بزان دای سر کجو کیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

0: صلوا على رسول الله.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: الله

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کار و هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردینو دوا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامو بی بیر کردنو کرد منو انجام من دا لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکه لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مزینو خواهی جن هموان اشنا بکه بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو با آگا من بکه خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگوره بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکانده خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا بو پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستی اندگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسا یو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچتی که دی کناکن خواهی جن ایم دفترو دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بر روشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمکو یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید با او هر کسیک تو هدایتی بدی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کاران لرای گلای نداد خواهی جن جرالی و فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخرو ریگی گیشتن بوشت من با آسان بکا که دبیت هوی رزمندی و خوشحالید خواهی جن داوای باورکی همیشه یو بینیازی لهمو خلکو زانستی که بسودو یقین و دلنیایی که راستقیند لیدکیند.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوار دا پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانی هیچ کس دانیا با پیتانا کتبی چی آوا بیویند دابنید براده یک اتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنو با او مبستا بگو من ناتوانم هر وحا چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شان و تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا او آیتانی لم سورت دا هاتوا چن آیتی چی او قرآن رونو آشکرایا
1: ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین
0: اوانی که بی باور بون لآین دی چی نزیگ دا آوا تخواز دبن که خوزگم مسلمان بونایا خوزگ ایماندار بونایا
1: ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون
0: ای محمد ای ایماندار جاری وازیان لی بهین باب خونو را بیرنو هیوو آواتیان سر گرمو به آگایان بکات سر انجام خویان دبین نوت چیان بسر دهید
1: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
0: هیچ شارو شاروز که یک من ویران نکرد و کلو کات دا نام و کتابی چی دیاری کراوی نبو بید.
1: ما تسبق من امت اجلها و ما يستأخرون.
0: هیچ ملتو گلیگ پیشکاتی دیاری کراوی لناو بردنی خوی ناکویتو هر جیز دواش ناکویت
1: وقالو یا ایوها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون
0: خدا نناسان بگال تو با پیغمبریان دوید ایو کسی که قرآن دا بزندرا و تسر بیگو من تو شیطی
1: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين
0: او بوچی فرشتت بونه هنائن اگر تو لدستی راست گویانید تا شایتی لسر راستی تو بدن
1: ما

0: خدای گورش بو بر پرزان ویان دفرمید اما فرشته دانا بزنین تنها بو چسپاندنی حق و پیش جیری راستی نبید او کاتش کدا بزین خدا نناسان مولد نادرینو لناو دبرین
1: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون
0: براستی هر ایم قرآن من دابزاند و بگمان هر ایمش پارزگاری دکینو نایلین دستی خیانت کار هیچ زور دستی چی تی بخاتو همو هولیک بو دستکاری کردنی نزوکا
1: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین
0: سوین بخدا براستی ایم پیغمبران من پیش تو روانه کردو بو سرگلو هوزو ملتانی پیشو
1: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
0: خدا ناسان هیچ پیغمبری چان بو نهاتو که غلطیان پیانا کرد بید
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
0: ابو شوية اما قرآن دادين بجويو دلی تاوان بارانو تاوان کاران دا تا بلگبید لسریان
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
0: لكاتيك دا باوري بيناهنو هر لسر برنامي بيشينان درون
1: ولو

او بی باورانه اگر دروازه یکمان لآسمان و بو بکردنایت و تا پیای دا سر بکونو تیپر ببنو نهینی دروس کراوانی ایم ببینن هر باور نهینن.

هروها پاراستومان لپیلان و دست ریجی همو شیطانی چی رجم کرو نفرین لیکرو مگر شیطان اک برز ببیتو و به حوال اک بزانیتو بیدزید او سا خیرا پارچا آگری چی آشکرای بودک شیتو تفروتو نایدکات.

0: زویش من راخستوا چیاو چیاو کان من لسر داناوا لهمو زور روکو برو بوم یک من تیای دار رواندوا بشیوه یک ریکو پیکو با اندازه پیوستو دیاری کراو
1: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
0: لسر زویش دا بشیوی روشان من بو ایو دابین کردوا اروها بو اوانشی که ایو ناتوانن روزیان بو دابین بکن

0: یچگ لبخششکانی خدا اویا امش نبا من نردو کپیتی نری روکو دارو درختا اروها باران من لآسمان و باران دوو ایوی پیتی راو دکین سر رای کشتو کالو زندوران بی اوی ایوا او آوانتان زخیره کرد بید ایم لجر زویدا بو من دابین کردون به هویکانی یا خود بیروا دستان دکوید
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: براسي هر ايمش جيان دبخشينو مردنيش پیش دهينين سرنجام هر ايمش خاوني همو جيهانين
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ
0: سوين بخدا بيگومان ايمه آگادارين لپیشيناني ايوا اروها اقدارن لنا وكاني داها توش
1: وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم
0: براستي پروردگاري تو هر خوي هموان كودكاتو بيگومان هرو ذات الدانا و زانايا
1: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون
0: سوين بخدا ایم استرتا انسان من لقریشی وشک دروس کرد که پیشتر قریشی رجباو ترشاو بو.
1: والجا

0: إبليس ببغسو كين وحسادته ووتي پروردگارم مادام بهوي أم إنسان ومند سر لشيوا وكرت شرط بيد لزويدا همو گناهو لادانو تاواني چان للا جوانو شيرن بكمو هر هميان سر لشيوا وسر گردان بكم
1: إلا عبادك منهم المخلصين
0: بيز گلبند پختو دل سوزكاني خود نبيت چونك دليان ببا وربتو يادي تو آودانا هولو كوشي من بويل كردنيان ناكاما
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: خداي قور فرموي أوري قور بازي چي راس دروستا هر بولاي من ديتو هر من تشاو ديري دكم
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
0: براستي بند چاكو پاك كاني من بتوفريو نادرينو تو هیچ د صلاتیک دنیا بسریاندا جګلوانی کشویانت کوتون لسر کشو یا خیو سرګردان کان
1: وان جهنم لموعدهم اجمعين
0: بګومان دوزخیش بلنګای هر همو اوانه بګشتي
1: لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم
0: حود دروازه گوری هيا هر دروازه چشی چند درگاو چند بشیکا کدستی دوزخیان بجویری تاوان و گناهیان را پیچ دکرین بوناوی
1: این المتقین فی جنات و عیون
0: لولا شوا براستی خدا ناسو پارس کاران لناو باخکانی بهشتو کانیا و سازگار کاندان
1: ادخلوها بسلام آمنين
0: پیان دوترید فرمون بچن ناوی بسلامتیو سلامتان لسر بید جیانی پر لآسو دی تیدا برنسر
1: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين
0: لکات یک دا هرچی کین و بغزل لدلو درونیان دا درمان چشاو او بختوران برای یک ترنو لسر کرسی و قنف الرازا و کان لبران بر یک و دانشتون لبا یک گیش نوی چی پرسوز و خوشویستی دا تماشا یک تر دکنو سلام لیک تر دکنو سپاس و استایشی پروردگار دکن
1: لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرجین
0: هیچ جور بیتاقتی و بیزاری و ناخوشی و پستیک دوچاریان نابیتو هیچ کات اوان لو بهشت در ناکرین
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم
0: ای پیغمبر هوال بده ببندکانم که هر من براستی لیه بردی مهربانم بو باورداران
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ
0: بِغُمَانْ هَرْ سَزَاوْ تَوْلَي مِنِيشْ سَزَاوْ آزَارِي چِي زُور بِئِشَا آمَادَمْ كَرْدُوَ بُو بِبَاوَرُّ سَرْ كَشُو يَاخِيَكَانْ

0: هروها حوالیان بدره درباره میوانکانی ابراهیم کاتی کتو پر خویان کرد بمال دا وتیان سلاو ابراهیم دوی ولام دانوی سلاو کیان وتی ایو چین براستی ایمان لیتان دا ترسی
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم
0: فریشتکان وتیان ما ترسا ایمان للاین خدا و روان کرابینو بگمان ایمان مجدی لدائیگ بونی کره چی زور زانات پیدا دین
1: قال ابشرتمونی على امسنی الكبر فبم تبشرون
0: ابراهیمو تی آیا مجدم ددنه لکاتک دا که آوا پیری یخی پیگرتوم جابا چی مجدی ددنه
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين
0: فريشتا كان وتيان براستي مجدد ديني كواتن كيد لو كسان بيدك نا اميدن لبخششكاني خدا
1: قال

0: ابراهيم متي آیا چنا امید دبید لرحمتو بخششکانی پروردگاری مگر کسانی که گمراو سرگردانن؟
1: قال فما خطبكم ايها المرسلون
0: انجا دوای اوی دلنیابو لیان وتی ای فریشتن نیر راوکان چکاری چی گرنگتان بدستویا جگلم مجدیا؟
1: قالو این ارسلنا الى قوم مجرمين
0: فريشتكان هوتيان براستي ايمن نردراوين بوسر قوم هوزي چي زور تاوان بار
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين
0: بلام خانوادي لوط هميان رزگار دكين
1: الا امرأته قدرنا ان انها لمن الغابرين
0: جگله او سرکی براسی بریار من داوا اویش لریزی تیاچ وکاندا بمینیتوا چونکه به با ورا

انجا دوای اوی ابراهیمیان بجه هشت فریشتکان برو شارکی لوت رویشتن. کاتیگ او فرستادانه هاتن ناو خانواده لوت پیوتن. داوای لیه بردن دکین جنابتان چین؟ براستی ایوک کسانی چین ناس راون؟

0: دوای اوی فرشتکان خویان پیناساند وتیان دلت هیچ نکات بلکو ایما هاتوین بولای تو بو اوی او هرشانی تو دت کردو او بیر روشتان گمانیان لیده کرد بیهینی ندی امرو ایتر بو برپا کردنی او راستی هاتوینو بیگمان راستیش دلین
1: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
0: باش يشي شو بمينيت خوتو خانوادت درچنو تو دوايان بكوا با هيچ كامتان آور نداتوا برون برو أوشويني كفرمانتان بيددريت
1: وقال

بگمان آلو بسرحات دا بلگو نشانی زور هی بو کسانیک کپندو آموشگاری ورگرن بگمان او شار ویرانه دکویت سر ری چی بردوامی کاروان چیانوا نشانی خشموقینی خدایا لبی روشتان تا خلچی تی فکرن.

0: جاتو نکی چاو کانت ببریته و کسانی کل هندیگ ناز و نعمتی دنیا بهره ورمان کردون خفت مخولیان کاتیگ دبینید شوینی حق ناکون بالی بزین نوی بکبو ایمان داران و تخوشت بوینو بسوز ببویان
1: وقل انی انا النذیر المبین
0: بله براسی من بیدار خرویه چی آشکره و دیارم اگر سرکشی بکن سر انجامی سامناک چاور ریتانا
1: کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم
0: هر وقتی بی آسمانی من دابزاند سر بش بش کران کما بس جولکو گاوره باور به هندی چی دکن و پیروی هندی چی ناکن یا خود بشی چی زوریان دستکاری کردوا اوانه رایان درباره قرآن جورا و جورا به هنده چی باوریان هیو هنده چی ناچه تمیشتیانوا یا خود هنده چی پیروی دکنو هنده چی پیروی ناکن
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: سوین بپروردگارت پرسیار لهمویان دکین بگشتی لبیرو باوری همویان دکولینوا
1: عما كانوا يعملون
0: لو كانوا كردواني كديان كرد
1: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
0: هر فرمانكت بيدراوا أي محمد بريكو بيشي أنجامي بدو جوية مدى ببختان ورفتار مشركو هاوالقران
1: إنا كفيناك المستهزئين
0: امت تو دا پارزین لشر و پیلانی گالتا چی و گالتا جاران
1: الذین یجعلون مع الله الها آخر فسوف یعلمون
0: اوانی لگل خدای گور دا خدای چی تر بر یار ددن جال آین دا هم راستی چیان بو روند بیتو دی زانن
1: ولقد نعلم انك یضیق صدرك بما یقولون
0: سوین بخدا ایمه چاک دزانین که براستی دلی تو تنگ دبید بو گفتار نابجیی که خدا نناسان دیلین
1: فسبح بحمد ربک و کم من الساجدین
0: جال همو کاتیک دا بتای بد لکاتی دل تنجی دا تسبیحات و سپاس و ستایشی پروردگارد بکو لریزی سجد بران دابا
1: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: بردوامش پروردگارت بپرستا حتى مردن يخط پیدگرید او كات ايتر بيك جاري رزگارت دبید لهمونا خوش يکان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان

فرمانی خدا بره و یو وا گیشت پلی لی مکنو پلتان نبید پاچیو بلندی بو او ذاتیا لوی که هاول گراندی کنه هاولو شریک بو خدا.

0: پروردگار خوی فریشتکان بر رحمت و جیانوا که وحی آسمانیا دنیرید بو هرکز بیوید لبندکانی که پیغمبرانم. فرمانیان پیداداد که خلچی بیدار بکنه ولوی که براستی جگل من خدای چی تر نیا. لبروا لخشم و قینم خوتان بپاریزن چون که لو کسان خوش نابم که غیری من دپرستن.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
0: او ذاتا آسمان كانوا زوي لسر بنتيني حق راستي دروس كردوا برزو بلند اللوي نفامان شريكو هاو بشي بوبريارد بدن.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين
0: آدمی زادشی لطاکن نطفه یک بدیه ناوا کچی او دوائی ماوه یک که خوی ناسی و بوات دجمنی چی آشکرا بی اوی هیچ خرافه یک من بوی بو بید جگل چاکا.
1: والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون
0: مالاتشی دروس کرد و بو خزمتی ایوه لخوری و مو و پیستیان جارها پوشاکو رایخ دروز دکن که گرمیتان پیده بخشید لسر مو سولده هروها جارها سودی تری لوردگرن لشیر و گوشت کشی دخون.
1: ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون
0: که تیگ مالاتکان دهن نول ایواران دا بطیری و شیر و لبر بیانکان اجدا کلمال دریان دکن دیمنی چی جوان تان بودنوینن درونی ایمان دار دخرو شینن بجیوازی شوازو قبارو دنگو رنگو یاریو گمیان
1: و تحمل

0: اندیک لو ماراتانا بارو کلو پلیسن جینتان هل دگرن بو ولاتو شوینک که ایو دوای زحمتو ماندوبونه چی زور نبید پی ندگیشتن. براسی پروردگارتان ذاتی چی زور بسوزو مهربانا بو نوکانی آدم.
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
0: هروهات سندها جوري اسبو ماينو هسترو جويدريجي بوبديهناون تابو سواريو غواسنوا بكاري بهنن سر راي ديماني قشنجان بتايبد اسبو ماين كلا سردمي زانستيو تكنولوجيا دا هر بكار دينو شتي تريش دروز دكات كاستا ايوان نايزانن ام آماج قرآنیا همو هو یکانی گواس نوی آسمانی و دریایی و زمینی دا گریتوا که آدمی زاد پی پی برد و پی پی دباد چون که آدمی زاد خوی و زانیاری و زانستکی و کرسخاوکان هر هموی بخششی خدای بدی هنری توانو زانای

رون کرنوی ریبازی راست و برنامه دروز لسر خدایا دبی دوریابن هندگ ریبازی لارو چوتو ناریچیش هیا خو اگر بیوستایا هدایتی هر هموتانی دادا بگشتی سرپشچی ندکردن بلام ریزی لیناون.

پروردگار او ذاته کل آسمان و باران تان بود بارینید کلی ده خونه و هر وحاد تی کل بجورها شربت و شلمانیش ده خونه و ده بیت هوی روان و گشکرنی درخت و گجوجی و مالاتی تیدا دلورینن.

هر بو بارانه خدای گوره جورها کشتو کال دهینه تا برهم بوتان هاوره لگل زیتون و خورما و جورها تره لهم و جوره برومه چیش برا لگل زیتون و خورما و جورها تره لهم و جوره برومه چیش براستی آلوده بلگو نشانه تواوه بو کسانه کبیر بکنه.

0: مانی او ذات رام هن راون براستی آلو دیار دو دروس کراوانده بلگو نشانه زور هن بو کسانه که عقلو جیریان بخنکار
1: و ما درأ لکم فی الارض مختلفا الوانه این فی ذالک لآیتا لقوم یذکرون
0: هروها شتی زورو جوراو جورو هم رنجی لزوی دابو بدیه ناون که براستی آل وجده بلگه بو کسانه که یادا وری وردگرن
1: و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا

روزاته که دریای بو برهناون تا گوشتی تر و تا زیلی بخون تا لناوی دا جورها گوهر و مرواری در بهنو لدستو ملی بکن هروها کشتی کان دبینید دریا لدکن تا فضل و بخششی تری پروردگار بدست بهنن بو اوی سپاس گزاریش بکن

0: هر خدا لسر رو کاری زوی چیاکانی چسپاندو تا لنگری بگریتو ایوان نلرزینیتو لارتان نکاتو و جیرو جور نون هر وها چمو روبارو ریگو بانی تیدا بدی هنوا بو اوی ری درکنو بمرامی خودان بگن
1: وعلامات و بالنجم هم يهتدون
0: هر وها نشانه زورو زبنده لزوی دادا بین کردوا وکو کجو چه وکانو چمو ربارکانو برزیو نشه وکان تاون نبن لشوگارش داو بهوی استرکان و خلچی ری خویان در بکن
1: افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون
0: باشا ای هوشمندکان آیا او ذاتی ام همو دروس کرا و سر سره نرانی بدی هنوا وکو او کسوای کناتواند هیج بدی بهنت ايا او بوليتشي نادن و يادا وري ورناغرن

0: خو اگر بینو بتانه وید ناز و نعمتکانی خدا بجمیرن بوتان ناج میردرید. لانده مکانی دروا و بناوی خوتانو او رزق و روزیانی کدی خونو او پوشاکو رایخو ناو مالی بکاری دهینن حتا دوائی. سر رای هزاران هزار دروس کراوانی تری دیار و نادیار لجهانی ماد دو روکو جاندارو تا دوائی. سر رای کم سپاسیتان لو همو ناز و نعمت بشماره براسی خدای پروردگار هر لی خوش بو مهربانه.
1: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
0: اروها وخدايا دزانيت سيدا شارنا ووتيش دردخن واشكرايدكن لقفتو قونيتو كارو كردوتان
1: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
0: او بتو كسو شتاني كهاواريان ليدا كانو دان پرستن جگل لخدا هيتشيان پي دروز ناكريد لكاتيك دا كخويان دروز دكرين
1: اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون
0: اوانا مردونو زندونين هستيج ناكن كي خويانو خلچي زندو دكرينوا

او پروردگاری ایوه که حق وای هر او بپرستن خدای چی تاکو تنهایا جاوانی باوریان بقیامت نیا دلکانیان همیشه انکاری همو راستی اگدکات لکات اگده اوانا خویان بگوره دزاننو فیز دکن.

شتیشی راست و گمانی تیدانی که خدای گور آگای باوی پنهانی دکن و دیشار نوا باوشی که دری دخن و آشکرای دکن براسی و ذاتا او کسانی خوش ناوید که لوت برزو خوب گور دنوینن.

خو اگر ببی باوران بوت رید او پروردگارتان چی دا بزندوه؟ او بیشرمانه دلین چی روکو داستانی کونو خیالی پیشینانه؟

0: اوان دبید لروجی قیامت دا کولی گناهو تاوانی خویان بتواوی هلگرن هر وحال لگناهی اوانش هلدگرن که گمرایان کردون بی زانستی و زانیاری بی اوی لکولو باری اوان کم بیتوا اگه دار بن چن خرابو ناشرین و بار گرانی که هلی دگرن تجیری چیان خواردوا
1: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر

بگمان پیش امانیش خدا نناسانی پیشو پیلانیان جرا دش با آینی خدا اینجا خدای بد صلاتیش کشکو تلارو نخشیانی لبنو بیخ درهینا سقفکشی لسر و دارماند بسریان داو لشوینک و بلاو سزای خی پیگرتن که هستیان پی ندکردو بتمای نبون البته هم هرشیا پیلان جرانی هم سردمیک دگریتوا.

لو دواش لروجي قيامت دا خدا او پلان جران خجالت و رسوا دکاتو پیان دلید کوانو لچوین هاولکانم اوانی که دجایتی سرسختان دکرد لباریانو ایمان داران اوانی که زانیاری و زانستی خدا ناسیان پیدرا و دلین براستی امرو سرشوری و خجالتی و نهامتی و سزا لسر بباورانه

اوانی که فریشتکان لسر مرگ دا جانیان دا چشن لکاتیک دا کبردوامن لسر ستم لخویان به هوی بیبا وریو یاخی بونیانوا انجا بناچاری تسلیمنو دلین اما هیچ گناهو حال اکمان نکردوا فریشتکان دلین نخیروانیا او ایوان لبیرتان کردوا اجینا براستی خدا آگا دارو زانای بهمو او کارو کردوانی کدتان کردو انجامتان دادا

0: الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: لولا شوب و کسان دوت رد که خدا ناسی و پارسکاریان کردوا پروردگارتان چی روانه کردوا چه برنامه و کتب چی دا بزندوا هموان دلین خیر و برکت بو هر دو جهان بو او کسانی کلم جهان دا چاکیان کردوا چاک دیت و ریان بگمان جگو رگی او جهان خوشترو چاکترو سازگارترو پرل نازو نعمترا براور ناکرد لگل دنیا دا ای کچند جگو رگو کشکو تلاری خدا ناسو پارس کارن سازگارو خوشو جوانو رازاویا.

او جيگو ريگيا باخكاني بهشتي عدنا بختوران دسنا ناوي چندها ربار ببردم کوشککانو بجر درختکانی دا جاری و روانا هرچی اک بخوازنو هرچی آرزو بکنو هرچی داوا بکن بویان آماده تیای دا آبو شوی خدای مهربان پاداشتی خدا ناسو پارسکاران داداتوا

0: اوانی کل سر مرگ دا فریشتکان دین بولایان لکاتیگ دا جانی پاک و پیروزیان دا چیشن که دور لبه باوری و پیان دلین سلاوتان لبید ایتر رزگارتان بو ایتر ناخوشی نما دبسن ناو او بهشتوا بهوی او کارو کردوانا و ککاتی خوی دتان کرد
1: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر

0: آیا خدا ناسان چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او بن کتوبر فریشتی جان چشان یا خیان پیدگرید یان فرمانی پروردگارد در بچید با تولسندن؟ هروها اوانی پیش امانیش هر رفتاری و نالباریان کردوا جاوانه بید خدا استمیلی کردون بلکو هر خویان استمیان لخویان دکرد
1: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
0: سرنجام هرچی گناهو خرابه چن انجام دابو هات وریان او هرشود دوزخی که گالتان پیدا کرد یخی پیگرتنو دوریدان

خو اگر تو زور سور بید لسر هدایت دانی اوان او تو ناتوانید چونکه براستی خدا رین موئی کسیگ ناکد که خلق گمرا بکن اوان اللقیامت دا هیت جور پشتیوانی چان نیا.

به باوران سویندیان دخوارد و جختیان لسر سویندکیان دکرد و دانود اوی بمرید خدا زندوی نکاتوا نخیر زندوی دکاتوا او بلینی چی راست و درستی خدایو لی پاشگز نابیتوا بلام زور بی خلچی امراز نازان و بروای پی ناکن.

بگمان خدا هموان زندو دکاتو تا بویان رون بکاتو بویان در بخات اوی اوان چشان لسری هبو بروایان پینبو هات دی تا اوانی کبه باور بون بگمان اوان درو زن بون.

براستی کاتیک زندو کردن و بدیه نانی هرشتیک من بود تنها آوان دید دوید پی بلین ببا دست بذی عویش دبی.

گوریو پاداشتی پارانوال پروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانو هنا بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلک زوری هیا پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوریو پاداشتی پارانوال لم کرتوانه دا بازدکین.

لوانا يكم پروردگار فرماني كردوا كلي بپارينوا وقد فرمي ودعوه خوفا وطمعا واتا هميشو بردوام لخواي قور بپارينوا با ترسو ميدوا وفرميتي فادعوا الله مخلصين له الدين واتا اي باور داران هانابو پروردگار ببنو هر لو پارينوا ملكتشي فرمان كاني اوبن دوهم سنتي پیغمبران سلامي خواهن نسر به وك پروردگار دفر به إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامي خواهن لبه چالاكو گرجو غلبون لأنجام داني همو كاريكي خرده ونزاي بكلي عنده کرد با اميدي رحمتو بهشتي ايما سيم خواهي گوره پیماني داوا که هر کسي بپارتوا او ولا ميده داتوا پروردگار ده فرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان واتا أي محمد اگر بندكان برسياريان لي كردي لباري منوا او من نزيك بليانوا ولا ميداوا كاريكانيان ددموا اگر اوان لين بپارنوا داوام لبكن چوارم گورترین پرسشو عبادت پارانویا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحيح الجامع دا هاتوا واتا چاکترین پرسش پارانویا لپروردگار وفرمویتی الدعاء هو العبادة لا صحيح الجامع دا هاتوا واتا پارانوا لپروردگار گورترین پرستشو عبادتا پنجم برستین کردویا لای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء واتا هیچ تیگنی لناو کردوا کان دا پیروسترو برستر بی لای پروردگار جگل پارانوا لخوای گورو پروردگار ششم هو كار برازبوني پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی من لم يدعو الله غضب الله عليه لا زنجيري صحيح كان دا هاتوا واتا هر باوردارق لپروردگار نپارتوا واز لپارانو بيني اوا پروردگار لو كسا توريا حوتم پارانو هموي خيرو چاكو بركتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا آتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي واتا هج مسلمان اگنية لسرزوی كابپاريتا والاخواي گورو داوا كاريكي هبه اواب دل نیایی پروردگار پیدا بخشه یان لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوان و خراپکاریو بچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پارامو و بلام ولامم ندرایو هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی بنده گناه کی انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان دوباره گناه که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان سه بار گناه کی تری انجام دای او وتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری کی هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهش بندکانی سزاده دا خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم عبدالاعلا دا فرمی نازانم لجاری سیم دابو یان چوارم که فرموی چی دکیت بیکا پیشوا بخاری بجمار 7500 یراویتیو

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوایلی بدله اوش واناگینه که خوای گور رگه به انجام دانی گناه تاوان بده بلکو وا دگینه که خوای گور لی دبوره چون که بم شویا گناه تاوان دکاو پاشان پشیمان دبی تو توبه دکا و خوای گور او بندی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیوتی کسور نه بیل سر گناه تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناه هات به پله توبه دکا و ام حکمش گشتیه و همو کس یک دگری توا که بمشی وی بی بلام او بنده لبردنی بو براو توا هر وک هاولانی بدر و به همان شیوا او هاولانی دی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خواه گوره لیان خوش بوا جا اما او نه گینه که رگی پیدا بن گناه و تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکه ام هاولانه دوی اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بنده تیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوه چند ادب و آکاری که هیا که پیویسته او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوه کان بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی بو خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکیوا. چوارم دوباره سی بار کرنوی پارانوکا. پنجم پارانو لکاتی خوشی و نخوشی دا. ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوکا دا. حوتم نپارتو بخراپا لمالو منالو خودی خوی. هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانا بو هیچ کسی تر نبا. نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توب کردن دا. دهم رو کردن قبله. یانزهم دست برز کردن و لپارانوه کده. دوانزه دست نیشورین پیش پارانوه. سیانزه دانن به تاوان و دوائی خوشبون کردن. چوارده بروابون و دلنیابون باوی که پروردگار ولامیده ده توا. پانزه دورکوتن و لهمو تاوان و سرپیچی و گناهه. شانزه دبیت خواردن و خواردن و پوشاکی حلال به. برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بولا کرتو پختهی گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگرد.

گوش ج اسرار غیب واقف خاموش، به همتا به مست به شریک به با جعیب مبرا ج آلایش پاک، نقشبندی لوح صحیفه هستی نشأ بخش جام باده سرمستی، نظام دهنده ارواح جا اجسام، ترکیب کننده اعضا جا اندام، دما خورشید طلعت بخش نور، نماینده صبح لشوی دیجور، جبین پر نور و ماهی منور لطره جسوی شودینه تدر، تألیف دهنده چوار عنصر به هم پیدا کننده وجود لعدم، فروزنده برق جسیای سحا الفت دهنده آگر لگم آ، شعل بخشی نار پر توفزای نور روژی دهنده ماهی و مارو.

سور رضا من بخیر با خبر جشر فرمان دهنده ملک ملکوت شاهنشاه اقلیم لاهوت ناسوت روی روشن بروش شو بروش آور گدایم بشا شاه بگداو کر رهاننده نوح لطوفی توفان خلاص کننده یوسف لزندان لشر فرعون موسا نجات در بو خلیل آگر بگوستان کر منیس یعقوب نیجا و غم نکوی سران دی رهنمای آدم هاو رازی یوسف لچال کنعان انیس یعقوب لبیت الاحزان رهبری موسا بنار الشجر هنا سی عیسا مردو زندوکر حشتر در هینر لسنگی خارا اسکندر شاد کر بتخت دارا کرم کنند به موسای عمران بیدی بیزا معجزه صعبان تاج فریدری سری پادشاهان بخشاین دیتا بخاور جاهان کلیدی درگاهی خزینه غیبی نوری فانوسی بزملا ریبی خالق الارواح فالق الاصباح مفتاح النجاح فالح الافلاح.

هی اینم شوان لشدار قوم عادت کشت برباد بون برباد فرعون کوکبی غرق دریاب بمیشوله نمرود فناد جا دهنده جمل خاچ مغار براننده مار لشان زحار نگون کننده چتری فریدون خسروت خلطان کرد لججای خون جام جم لدست جمشید بر آور کلی کیکاوس بتوتیا کرد تیکو پیگ دری سپای سلموتور زولناو دری اساسی تیمور مشاطی تغرای زلفی دی زیلی راهنمای مجنون لسحرای دو جی پی خسرو شیرین ارمناور پی شیرین فرهاد و بیستون بر رنگ ریزی کالای گلناری گلان نغمی نوای دن نالی بلبلان ترازی بالای گل نچمنان عنبر بیز زد مشکی کمانا.

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی یانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رج راوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لانت نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نر راوی خوای مهربانی بوی واشیری نوجوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بوخون یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگه دمام دبون ببر دبون بدار بو دیواری ام قرآن دخرامکار بو خاونی ام پیاما دبون بشاگرد و دزبار ای بو مگر صدای آواز ناسکه کی قرآن کی جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی کی پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا قلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بر ریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دلمان پیزا خاو دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رج راو بی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنو زور یادی خواب کنو نبی خوا زور بینه.

سالی 2024 و وایدا بنی 100 سال بسر استمانداتی پریو منو تو هاوریو کسوکارکان من مردوینو بخاک سپرد روی هر او خانوی هاول من زور دابو درست کردنی خلکی ناموی تداده جی که ایم هرگیز نمان بینیون هرچیک امرو همانه یان هاول دادین با دستی بهنین دبیت ملکی کسانی تر نوکان من استم ابمان ناسم وکو چون ایم با پیر گورکانی خومن نناسینو با استمیش بیریان لنا کینو دوای وی دمرین لوانه با چند سالک لبیری کسان زیگه کن من دا بمینی نو بلام دوای اوا یادواری کن من وینه کن من و تکن من با کتوز و خوالی برباد رونو نمینن اگر جارو بر بیلم راستیانه بکینه و لوانه تیبگین چند بمانه یا او حالا بیو چنانه من لبد سنانی هموشتی تیدگین چند هیلکی کی بیهوده یا که دمانوید زیادر و زیادر و زیادر من هبید فیرده بین که تکن من بوشتانه و بسر برین که و تا درنو تلخوش مندکن او هنگوانش مندنه که نمان ناو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: راديو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو
4: پروردگار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

گلستانی معشوق قرآن باغی که پر لمیوی نایاب و شیرین عجب گلستانی که لیوان لیو لگولی بون خوش و فررنگ گر تو تا استا تامی اومی و شیرین و نایابانت نکردوه

الشجوب الذين كانت أعينهم غطاء في غطاء عن ذكري. أواني ليرا معشوقي خويا نادوين خداش لوينان دوينيو طاقتي جرا قرتني بويا نيا ليرا هركس نامي معشوقي نخوينيتو لو كان ياوتيونيتي نشكيني لوي خدايك لحظة فراوي دليا ناخوينيتو آي لو روجي خدا لوي طاقتي قسكان ماني نبيو بلي بيبرنو وچيدي قستان لقلناكم قال اخسأوا فيها ولا تكلموا قلستان عاقبتت هر لنيونا مو براوي خدا داي شرابي شيرين آقاي معرفت هل دقوزي يعني شرابي جهرين مستي ومعشوق نناسي غزالي قتني تو هر لير لم دنيا يعني بهش لقل خود دبي بو قيامتت يعني دو زخت دي بكول الداو لوي ميواني اوي لوي ميواني اوي چاوم تا سيدي دارك دكا ديوه ببهت بردبازي ريت لبيابان برجانگ كانم دكما فرشي برپيت اترسم ببهت درك و آزارت با دل ديوه تا سيدوريد بشكينيو بوسات يكش بهتمي فراقت برويني چاو دیوه تنها بو خوی بیو ببیت لحظه نگاو لکویری ابدی نجاتی دی علاجی که روح دیوه ببیت هزار گیانو لطایف دا هزاران جار در چه و خوید فدا که دلی چی و چاوی چی و روحی چی عزیزکم پیغمبرکم گشکسکم هر همو یانت پیش کش بی هر همو یانت پیش کش بی کتولی را غایب عزیزکم همو هن همو دین گوتن که حق بوتن ها تو بیت گوتن گوتن لهی جا نمینه کتولی را غایب باوانکم همو بون فرماندار که شرحی فرمان و فرماندار تنها لخود ده که هیا که دبه هبه لهر بوار کتولی را غایب عزیز گیان بیمارین مستی زور شد بوین لداوی صدان علایق بوین مگر بسر رسالت گوهر پر لکمالت نوری بی انتهای عشقت دوباره احیا ببینوا کتولی رغایب گش کسکم گلی کرد مظلومکت بی پرچمو ناس نامه چی تاریخی دنیا هیا خطو ختول کوره هیا چی افسانه و لاره هی دیکن بکالا بو بری بلام لناخا پرکولین مشتاق لحظه دیدارین بخوا دوست و احبابی تو لخاکی یاری جابانو لخاکی پاکی عارفانو شاخ و دشت من دلو هست من بیان حالی یک بیک من ناوی توی یادی توی تا سی وصلی روزی مبارکی توی واده سوتین بوی نققنس ناوی ام آگری عشق تنها توی تو رسالکت کس من ناوی هر توی کس من ناو من ناوی اتوی ناو من محمدین محمدی خوشویستانی توی نبی اتوی رابر هر توی سرور هزاران صلوات لسر هزاران صلوات لسر اللهم صل على سيدنا محمد.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتاب پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شودا دی خوینه حتاو کدبیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که تبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشويستاني من عزيزاني ضلي من خوي قورب خاطر منا وجوانا كاني رحمة بيروزي خوي ضلو درون من خوشكا وبكا بهو كارك بوني زقبونو من لخوي قوري متعال هر وكلاي جنابتان آشكرايو برستان في أزانن أوانيك أبن الروشنائي وخير بو عقلي إنسانو ثابت يكن لسر دين دارتي جار جار بچاو او بینه جار جار به گوی بیسته جار جار هر دوکان به کو کار اکن بوی او انسانه دلی ثابت به لسر دیندارتی یا ربی خوایا تو چون رحمت پیمان کردو ام چاو مانت پر خیر کردو آشنات کردو به قران کت و ام گوی مانت پر خیر کردو آشنات کردو به گو گردن ل قران کت یا ربی خوایا او درگانی ک کراونه تو خیر بخشن بم عالمه و کو دزگا کان وكو راديو كانو وكو تلفزيون كانو وكو او قناته بر خير وبركتاني كانسان وافي اكن ضليان باوي ايمان ضليان بايمان ضليان بو خوش بي چون خوين بكنا عبدك صالح لبين دستي خوي غوري متعال خوي جان او خير وبركتاني كرشانته بسرمان بكيت هو كارك بو ثابت بوني ضلكان من لسر دين دارتيت خوش يستاني من جو گردن لرادیو پر خیر و برکت کان امثال رادیوی محرابو رادیو کانی تر و همو او دامو دزگانی که ابنا آموشگاری کی خیر خواهی گوره لقرآن فرمی انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه و تا خواهی گوره بچی انسان ثابت که جار جار با ام چاو پیروزی که پی بخشی و خواه سیری آیت جوانکانی خواه اکابو اوی دلی پر اطمئنانو و پاکانو و جیانی ثابت بیل سر دیندارتی جار جار بم گو جوانا که گو لقناتی کی خیر اگری لبرنامه کی پر خیر اگری بچی ازانی ام قنات خیر داره بوی که لناو دل تا ایروینه و بوی لناو میشک تا درسته که و بوی که ویتا هوکارکو یارمتی درک بو توی بریزی خوشویست لدنیا تا و هر وها لسر مرکتا و هروها لو روششکا شادا بیبا لقای خواه گوری متعال خواه او دامو دزگانا پر خیر و برکتانا او دانکا با اووی بونتا هوکارک دلکانی امین او دان کردوا و عقلکان مانیان روشن کردوا و نفسکان مانیان پر لا برکت کردوا و پر لا رضامندی کردوا او نوعا دامو دزگا پر خیر و برکتانا چون ازانن خیرن بوتو بو ديارك اخوا فرميل وصف عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت زور جال الناو سياري غافلي لذكر اخوا غافلي لايه كان اخوا ام قناته بر خيرانا يادي او خاطر نبيرد ووات في اكن هنغا وكانت شومبني شن خوش لناو سياريك ريكي لمالي خد دانش تويتا قناتك دازغايك دامو دازغايك عبدك صالح لو پاری غفلتی تو تو بین با آگا لسر او زبان وشکا دسکی بلی لا اله الا الله یا بلی استغفر الله یا بلی اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد خواهی جان او دامو دزگانه پر خیر و برکت کی خواهی جوکان من خوشبخت کی بو بیستنا خیرانا و چاوکان من خوشبخت کی بو قناتا پر خیر و برکتانا یا ربی خواهی ایمش ثابت کی بو اوي بطوانين بجواني ام دنيا جيبيلين ولا خزمتي خواي قوري متعال سر برزو روس بيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رولم او کسی خدا بناسه روشتی باشه لگل دراوسه یا خود قدری خوی بر راستی بگره قدری دراوسیش بر راستی اگره لگل دراوسه شیرینی روشت کلیلی دست بو درگای بهشت چش کاری لگل دراوسه پسته نخوا اناسه نحق.

دراوسی کوا پی خوی لار دانه بو دوزخ نبی رگا نازانه پیاوی خاون دل لگشت لای جیهان تیشک ادا هر وق استهری بیان توش اگر مردی و خاونی وجدان قدری دراوسی بگر وک مردان دراوسی که هات خوی خسته پالت مالی خوی هینا بندسی مالت وای دانه پنای به توی هینا بی توی به سنگرو قلادانا بی بو پنا هاور پیاوی به کمال یک سر بخت کا جانو پایو مال توش لگل او دا به شرم و تمکین ببه به هاودم به قصه شیرین ببه به درمان بو آزاری او بدل تیکوشا بو تیماری او تو لبو اوان اوش لبو تو وک و نوشو اوش وک شو بو بونی خوش برن بیدن با یکتر جین تان بر نسر روش لروش خوشتر منالکان تان با پندی جوان جوان پروده بکن صفح و ایواران قصه جوان وقت نقل بخن دمیان قصه جوان بکن با موچو جمیان چند بسوده او نقل جوانه اینین دمی او منالانه بلی و ایمجن بچاوروانن ایوش بخاون نقل ازانن آبم جوره احمشگاری دین درو دراوسی بم جوره بجین اما یه درسی دینو آینم باشوری بگره برای شیرینم اگر نشگات بهاری جامی اشه بو پای ادبی نامی ما بست لجامی و نامی امیه حق بیت برچاو باقی گمیه جوانی لبرگا مالی برچاو حقیقت ساغی مکینه ناو و داوا اکین لپروردگار زانای ظاهر و باطن و اسرار بسر نوری رهبری نازدار بمن پاریزه لنفسی بدکار زمان من بکا بخامه نوسین بو نشاندانی ری خوشبختی جین.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

ای پیغمبر، با پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن، بیگومان او پاکترو بخوتر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن،

بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و سنا و ستایشی پاک با ذاتی از دان خداوند تاک درود باری انس و جن املاک لسر سروری سیدی لولاک بار لیار و آل و اصحابی بارانی رضوان لگل احبابی مسلمان کان امتی رسول تات و حشتان لیب بی قبول رجای توزی گوشی هوشی دل بغن بدنی محزون بلا بلا كچون اخواني الى سر پر يقول قرآن وحديث نقلك نقل من جلي درون بكلا وبيت جوش بياد حرارة وشرارة ينقوش بيركن ولا كاد قرمي لرزويا او كبيا ويخاب شدتو تاو اعزايا نامي همو دردك لا شي زبون ورمي زردك الان شلوني خواشي فابا عليه لكم يران الوداع تازه نجات محال امجار امر بداخ و حسرت و آزار الروم قبری قولو تنگتار ابن بچشت ایمار و روشار لپاش محکمه قبر و قیامت بهشت و دوزغ جه استقامت دیار خوب هشت با اهلی خیر اهلی شر بدز دوزغ بس پیره جهنم جه گئی شرور وکمن که نفس و شیطان

دوایم قسانه نخوشی فقیر یعنی درجه و ارواب تقصیر خوشویسترین کسی اولاد بمرگی بابی بمرگ شاده ازا مالکی بش بشان اکن مردو بینا و بینیشان اکن ار یکی بل خیری پیشه بوی بکن رول دلتان نیشه الان گور با گور خوی بکردائه بخوا قرانه لشوینی نایه مسلمان اکن همومان وها برو دوار این بنوری بها مثال دنیا بین مبوتان باشوری گه قلبی بسوتان لدشت چولا پیاوی بزحمد روش رفانی شیره بحلامد کابرال ترسا رای کرده بیره سنچن کرام.

بيت خو ارزو هلين وشابي كجبا جار لنا وقلبي را كابراي قرب السار وشكو هردو وبيلم برا او بار سري هل بري شير لسر بينا هاشا وليني اجي كفقيرا نرقي سر نرقي خوار رواني لجير بي اجوار كومارا سري اندر هنا ابو بيواني كجاني درجي بيش وجاني تندسي بيجا ابدو بنشكا فرميسكي حسرة لجا دو مشکی رشو اسپی پیابون هر یک لقرتان بنچکی هلچون شیره بنچکی پجال پنجی لستی و بزبان درونی رنجی بشیرینی او شیره بنچک کتامی وقتو یاسرنچک و ها غافل بو بیهوش و بیباک بچشتنی شیره شیرینی سمناک قطع لبیری نما بیرو مار شیر و اجدیها او دو مشکی هاجار مسلمان کان اولادی آدم همو بوین امپیا و سرجم لبیری دنیا ما تو اسیر بداوی حرس و تماز جیر شیر و گجل و لپش سری رای رفین لدشت داری چشنی اجدی ها قبری تم و تار هلمان الوش چوار تبع چوار مار انسان لچوار شد دروس کرا و گرم و سردوش کتر رو ترا و ام چوار هر کام غالب بون لوان پشتی نخوشی بتو دانوان دو بنچک وینه عمری عزیز اکاتی جوانی و پیری و تمیز دو مشکی رش و سپی شو و روش بیخی بنچکی عمر اکن باش شیره کواتوی مشغول کردوه مالی دنیای و دلتی بردوه

زمانی لشیری اجل اجدهای گور به خبر ما این بساداتی چور کاتی کزانی کشیری اجل دای لکراگل بی توشی عمال کوتی تناو دم اجدهای قبر گور و شاری دای هاریتی صبر کواب و چارای بدبختی خوامان تیماری کلی سرسختی خوامان امرو لدنیا لما وی حیات انجامی بین وسیلی نجات با علم و عمل اصل و فرع دین جیب جیب کن بصدق و یقین باور من ببی بزاتی باری بحو صفاتی پروردگاری دو هم بزانین فریشت و ملگ بی حد و جمار پر ارز و فالگ همو لشکری پروردگارن بر حکم و مطیع فرمان بردارن باور من ببی سو چوار کتاب نازل بون سر انبیای انجاب سو بیس و چوار هزار پیغمر همو سرور و رگ نشان در اولی اوان حضرت آدم خاتمی هم و رسول خاتم خیر الکلام و خیر المرسلین قرآن محمد رسولی امین هر دو عطای کرد بفضل و رحمت خوای ذو الجلال بخیر امت بزان نعم خیر امت ان چاترین هم و قوم ملاتین با امری خواه دسوری رسول فرز لسرمان پینج فرز معاقول صوم و صلاة و زکاة و غزاء بدست و زبان بطول و جزاء پینج من حجی شریف و مبرور بصدق و وفا و حوسع ما اشکر

ليري مملكتي سكونت لم حلقي عاشقاني هموشتك شيرين هموشتك جوان و زيبا دنويني ليري تالي و زشتي و بيرنجي بونيني عاشقان ريدناسن چراي ري بدستي اوان إن معي ربي سيهدي ليره هرچي تال دبين ري شيرين ليره لم ساحتي جنته هرچي ناشيرين جوان دنويني ليره لم مملكتي محبوب ناسية هرچي ناية بردلان دل عجب مبتلا يبول لم عالمي اوين هموشتي رنجي معشوقي قرتوا هموشتك بچاوي الكي ملكوتي پيناس دكري ليره گچكيو بيبهاي بديناكري ليره هموشتك بهوي بوني محبوبة وقران قدرة ليره وشك صالي بوني نيا ليره لم عالم باران لساي اويني بيبايانوا همودم ليزمدكا ليره ورز ورزي صوزي اوين ليره لم عالمي باطن دا هموشتك لشويني خوي دان راو وروا آزيز بمچا وعالم ببينا لم كلاو روجني عشقو دنيا ببينا بكات جميري محبوب ناسين خدا بو ساتيكش بو بدوينا چن شيرينا چن شيرينا محبوبك لزندگي من داهبه لنیو دلو دمارو درونا نخشو نگاری بنوینه آخر وصلی محبوب چه دلو من دیه کبوما فراقی او چه هجاریه کی مزنه لم گردونه گورترین نعمت بو عاشقی راستی وابستبونی دلب محبوبا وربطنا على قلوبهم تو محبوبا هموی گشتی گشتوی توي حرف بيتي قردوني قال فالحق والحق أقول توي همو زندگي نك يكسات نفس توي عشق قر كامل بزانين وبدناسين أي همو علام ونشانو تجلي دنيريو هشتا ايم هجار ناسين توي أم همو علام ونشانو تجلي دنيري هشتا هجاری ناسینی توین دواجار سعدی گوتنی هر کدرین حلقه نیز فاریخ از این ماجراست فاریخ از این ماجراست تو که کریشمی نورت ام عالمی تنیو دو زینوت با سالکی ری تنها طلبه که بابوتی نوری پر عشق کاسی دل آودان درختی پیروز درختی ایمانو شیوی مبارک لطفی توی محبوب صداو گران تنها امتحانی اولی عشق هر توی چاوگی جیانو و تواناو گوهری بون این الله فالق الحب والنوى دی ایمش بجیانو الهی خوش بحال یوانی احیات کردنو و بینایت پی بخشین یک پارچه بنوری جمال دبینن المؤمن ينظر بنور الله شیرین تر لوچی خدا ببند و بستکانی خوی دلی اینی انا الله ای هاوار لو ساتی محبوب دیتا گوتنو پی دلی او منم خوش بحال یو کسی دوای گیشتنی بمقامی تفکر و گران بدود دا شرابی دیدارد لمقامی ذکر داده نوشه چند جوان بردنوی عشقت لدوای زلیلی و کزولی ونبون ویلبون الهی چند جوان بعینایتی خوت محبوبا حفتا جار لروشک دا جنگی ام نفس سرکش ببیتو حفتا جار بانگی جهاتی اکبر لبلندگوی دلو بلی الهی نور عشق خود نصیب من نصیب من

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راضو شکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین. گوریو پلین زمان بارون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.